Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: am unforgettable too.
1: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Liceenii vor studia matematica aplicată, numărul pensionarilor scade în România și șoferii își pot recupera banii pe RCA după vânzarea mașinii. O nouă disciplină pentru liceeni. Elevii de la profilul științe sociale care încep liceul în această toamnă vor studia din clasa a 11-a matematică aplicată în științe sociale. Noua materie va avea o oră pe săptămână și promite să schimbe radical abordarea, fără formule abstracte, dar cu accent pe gândirea critică. Liceenii vor învăța să analizeze sondaje, să descopere manipulările statistice din spațiul public și să facă diferențe între corelație și cauzalitate. Chiar și evaluările se vor baza pe proiecte și interpretare, nu pe simple calcule. Numărul pensionarilor scade ușor. Casa Națională de Pensii a publicat datele pentru luna aprilie. România înregistrează peste 4.600.000 de pensionari. Numărul beneficiarilor a scăzut cu aproape 2.000 față de luna martie. Pensia medie națională a depășit 2.700 de lei. Cei mai mulți români s-au pensionat la limita de vârstă. Aceștia primesc în medie peste 3.100 de lei. Statul a plătit în total 13 miliarde de lei pentru drepturile bănești. Șoferii care își vând sau își radiază mașina își pot recupera o parte din banii plătiți pe polița RCA. Restituirea se calculează proporțional cu lunile rămase neutilizate, însă doar dacă asigurarea nu a fost deja folosită pentru plata unor despăgubiri în caz de accident. Pentru a primi banii înapoi, proprietarii trebuie să depună la asigurator o cerere de denunțare a contractului, însoțită de buletin, copia poliței și contractul de vânzare, cumpărare sau vânzare a radierii. Suma este returnată de regulă în 2-3 săptămâni. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere! Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale, iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: să te iert.
1: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
2: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
4: Radio Brașov, 100% radioactiv.

0: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la Clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Hermann Oberth, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
5: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.

0: Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov începe refacerea străzii Sforii. Aeroportul Brașov a fost certificat pentru avioanele gigant Boeing 747 și uzina Carfield din Brașov produce drone kamikaze similare modelului Shahed. Primăria Brașov începe lucrările de punere în siguranță pe strada Sforii închisă anul trecut din cauza riscului de prăbușire a tencuielii. Municipalitatea lansează zilele acestea licitația pentru selectarea constructorului, având un buget alocat de 2 milioane de lei. Proiectul tehnic prevede refacerea și consolidarea fațadelor, montarea unor porții de acces, dar și instalarea unui sistem de supraveghere video. Scopul final este redeschiderea monumentului istoric în condiții de deplină siguranță pentru turiști și localnici. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a fost certificat oficial pentru operarea avioanelor gigant de tip Boeing 747. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Adrian Veștea, care a subliniat că noul statut transformă aeroportul într-un punct extrem de atractiv pentru zborurile cargo și investițiile logistice internaționale. Infrastructura din Ghimbav, inaugurată în vara anului 2023, poate găzdui acum aeronave de mare capacitate, consolidând poziția Brașovului ca pol economic regional. O companie românească de stat și o firmă privată au început să producă la Brașov drone kamikaze cu aripi în delta similare ca design cu celebrele aparate Shahed. Prezentate la expoziția militară din București, noile drone sunt mai mici și mai ieftine decât cele folosite de Rusia în Ucraina, fiind proiectate special pentru producția de masă. Proiectul este dezvoltat de uzina brașoveană Carfield, subsidiară a Romarm, în colaborare cu un investitor străin. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul!

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici, specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Ofertele speciale te așteaptă în magazinul Lidl din Ghimbav, strada Făgărașului numărul 2B. Profită de cafea măcinată Gold Belarom, 500 de grame la 27,62 lei per bucată la achiziționarea a minimum 4 bucăți și zahăr furnicuța 1 kg la 3,22 lei per bucată la achiziționarea a minimum 5 bucăți. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
4: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beo gafa fata.
5: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANAF a lansat aplicația mobilă iBON. Legea limitează drepturile proprietarilor din România și Armata Română scoate la concurs aproape 600 de locuri pentru viitorii ofițeri. ANAF a lansat aplicația mobilă iBON. Noul instrument gratuit disponibil pentru Android și iOS le permite cetățenilor să verifice pe loc dacă un bon fiscal este autentic. Utilizatorii pot scana sau introduce manual datele bonului și pot trimite sesizări directe către fisc dacă nu au primit bon sau nu au putut plăti cu cardul. Din a doua jumătate a anului, aplicația va include și un sistem de bonusare pentru cei care verifică bonurile. Proprietatea privată în România este garantată prin Constituție, dar nu este nelimitată. Potrivit codului civil, deși ai dreptul exclusiv de a poseda și folosi un bun, legea impune restricții stricte. Statul poate limita drepturile proprietarilor pentru a proteja siguranța publică, mediul, planul urbanistic sau drepturile vecinilor. Pe scurt, ești stăpân pe bunul tău, dar libertatea ta se oprește acolo unde începe legea sau confortul celor din jur. Ministerul Apărării Naționale scoate la concurs 574 de locuri pentru viitorii ofițeri. Tinerii absolvenții de liceu sau elevii din anii terminali se pot înscrie până pe 5 iunie pentru instituțiile de învățământ superior, militar și civil. Oferta include locuri la academii de prestigiu, dar și la facultății de medicină sau politehnică. Candidații trebuie să aibă cel mult 26 de ani, diplomă de bacalaureat și competențe de limba engleză. Dosarele se depun online sau la centrele militare județene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.

0: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov începe refacerea străzii Sforii. Aeroportul Brașov a fost certificat pentru avioanele gigant Boeing 747 și uzina Carfil din Brașov produce drone kamikaze similare modelului Shahed. Primăria Brașov începe lucrările de punere în siguranță pe strada Sforii închisă anul trecut din cauza riscului de prăbușire a tencuielii. Municipalitatea lansează zilele acestea licitația pentru selectarea constructorului, având un buget alocat de 2 milioane de lei. Proiectul tehnic prevede refacerea și consolidarea fațadelor, montarea unor porți de acces, dar și instalarea unui sistem de supraveghere video. Scopul final este redeschiderea monumentului istoric în condiții de deplină siguranță pentru turiști și localnici. Aeroportul internațional Brașov-Gimbav a fost certificat oficial pentru operarea avioanelor gigant de tip Boeing 747. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Adrian Veștea, care a subliniat că noul statut transformă aeroportul într-un punct extrem de atractiv pentru zborurile cargo și investițiile logistice internaționale. Infrastructura din Gimbav, inaugurată în vara anului 2023, poate găzdui acum aeronave de mare capacitate, consolidând poziția Brașovului ca pol economic regional. O companie românească de stat și o firmă privată au început să producă la Brașov drone kamikaze cu aripi în deltă similare ca design cu celebrele aparate Shahed. Prezentate la expoziția militară din București, noile drone sunt mai mici și mai ieftine decât cele folosite de Rusia în Ucraina, fiind proiectate special pentru producția de masă. Proiectul este dezvoltat de uzina brașoveană Carfil, subsidiară a Romarm, în colaborare cu un investitor străin. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov.

0: man. And I wanna go home.
1: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți. Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Ofertele speciale te așteaptă în magazinul Lidl din Ghimbav, strada Făgărașului, numărul 2B. Profită de cafea măcinată Gold Belarom, 500 de grame la 27,62 lei per bucată la achiziționarea a minimum 4 bucăți și zahăr furnicuța 1 kg la 3,22 lei per bucată la achiziționarea a minimum 5 bucăți. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov începe refacerea străzii Sforii. Aeroportul Brașov a fost certificat pentru avioanele gigant Boeing 747 și uzina Carfield din Brașov produce drone kamikaze similare modelului Shahed. Primăria Brașov începe lucrările de punere în siguranță pe strada Sforii închisă anul trecut din cauza riscului de prăbușire a tencuielii. Municipalitatea lansează zilele acestea licitația pentru selectarea constructorului, având un buget alocat de 2 milioane de lei. Proiectul tehnic prevede refacerea și consolidarea fațadelor, montarea unor porții de acces, dar și instalarea unui sistem de supraveghere video. Scopul final este redeschiderea monumentului istoric în condiții de deplină siguranță pentru turiști și localnici. Aeroportul internațional Brașov-Gimbav a fost certificat oficial pentru operarea avioanelor gigant de tip Boeing 747. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Adrian Veștea, care a subliniat că noul statut transformă aeroportul într-un punct extrem de atractiv pentru zborurile cargo și investițiile logistice internaționale. Infrastructura din Gimbav, inaugurată în vara anului 2023, poate găzdui acum aeronave de mare capacitate, consolidând poziția Brașovului ca pol economic regional. O companie românească de stat și o firmă privată au început să producă la Brașov drone kamikaze cu aripi în delta similare ca design cu celebrele aparate Shahed. Prezentate la expoziția militară din București, noile drone sunt mai mici și mai ieftine decât cele folosite de Rusia în Ucraina, fiind proiectate special pentru producția de masă. Proiectul este dezvoltat de uzina brașoveană Carfield, subsidiară a Romarm, în colaborare cu un investitor străin. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov, dă-ți orașul mai tare.

0: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
1: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

I went back to Ibiza, DJ Geta și Mike Posner aici la Cafea de 10. Suntem în luna mai și dacă aveți programată o vacanță în Ibiza, să știți că mai este excelentă pentru plimbări și pentru explorat, oferind așa o tranziție, aș zice, plăcută către sezonul estival. Temperaturile sunt între 14 și 24 de grade Celsius, iar apa mării este între 18 și 19 grade Celsius. Nu e de stat mult în apă, dar o baie scurtă merge foarte repede. Pe timp de zi, clima este predominant uscată și însorită cu ploi foarte rare, așa că atunci când vă faceți bagajul, țineți cont că trebuie să aveți haine legere pentru timpul zilei și o jachetă subțire pentru serile mai răcoroase. Mă duc să mai pun de încă o cafea, pentru că deja prima ceașcă este gata.

Ce vers frumos, nu-i așa? O piesă minunată care parcă a rămas suspendată în memoria afectivă a anilor 90, o baladă simplă construită minimalist, o chitară acustică, o voce caldă și un refren foarte, foarte natural. Piesa asta a apărut în 1991 și a devenit rapid un succes mondial, urcând pe locul întâi în topuri în mai multe țări. Vorbește despre iubire, așa cum vorbesc foarte, foarte multe melodii, despre o iubire neîmpărtășită și despre cineva care își dă seama că persoana pe care o caută departe era, de fapt, aproape. O poveste foarte umană, dorința de a fi văzut, ales și iubit. Iar refrenul ăsta, I'm the one who wants to be with you, are ceva așa ca o scrisoare, aș zice. Tocmai simplitatea acestor versuri îi dă o putere incredibilă. Mă bucur că în playlistul Radio Brașov se află astfel de hituri. 11 și aproape 32 de minute. Sper că sunteți alături de mine pe aici, prin apropiere, pe 87.8 FM sau oriunde în lumea asta mare pe radiobrașov.ro. Încă o piesă care o să vă placă mult de tot, vă spun doar atât, este cântată de James Blunt. All the love that I ever needed.

Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17:15, doar la Radio Brașov. Întotdeauna marțea este ziua celor trei ceasuri bune aici la Radio Brașov, pentru că suntem împreună în două reprize. Prima parte la cafeaua de 10 între 10 și 13 și după aceea după ora 17 și până în jur de 19 la Oameni la Radio. O avantpremieră a emisiunii de după amiază. O să vă spun cine este invitata mea. Născută în orașul Victoria, județul Brașov, Adina Marina Tabacu a crescut într-un microcosmos plin de viață la bloc, alături de cele trei surori ale sale. Copilăria i-a fost vegheată de splendoarea munților Făgăraș și de natura spectaculoasă. Pe strada Chimiștilor, unde locuia, iernile transformau dealurile din zonă în dărdelușuri pline de râsete de copii. Mama ei lucra ca fotograf, iar tatăl, după serviciu, repara timpul, adică repara ceasuri. Părinții erau cititori împătimiți, tatăl scria poezii și îi cultiva constant încrederea în sine, repetându-i că este frumoasă și că poate realiza absolut tot ce își propune. Această susținere i-a oferit aripi, iar moartea timpurie a tatălui a marcat-o profund, lăsând o amprentă de nostalgie peste întreaga sa maturizare. Despre el a scris în mici povestiri victoriene, carte apărută la editura Creator. Lumea scrisului a atras-o de vreme, la doar 11 ani a scris prima poezie. În liceu îl citea cu pasiune pe Shakespeare, deși inițial a oscilat între dorința de a da drept sau de a urma regia, sora ei Coralia a avut o influență decisivă asupra viitorului său, îndrumând-o spre filologie. Astfel, în 1994, Adina a intrat la Facultatea de Litere din cadrul Universității București. Aici l-a cunoscut pe Bogdan, student la Facultatea de Arhitectură, cel care avea să-i devină soț și tată a celor două fiice, Ioana Bogdana și Ilinca. După absolvirea facultății, Adina a intrat în învățământ și a predat limba și literatura română timp de 3 ani la școala generală și la liceu. Apoi a susținut examenul de definitivat. O perioadă a lucrat în presa scrisă, a debutat editorial în anul 2020, când a publicat volumul de poezie Labirintim la editura Rocard. Dornică să schimbe ceva în societate și convinsă că educația timpurie este cheia unei lumi mai bune, a înființat în 2022 Asociația Culturală Lapis Lazuli, al cărei scop principal este încurajarea lecturii. Adina susține ateliere pentru copii și scrie cărți dedicate celor mici. Munii la răsăritul lunii, editura Creator, și proaspăta Fira și Luh, editura Icon. De asemenea, este autoare de haicuri, iar în prezent lucrează la un viitor roman. Adina își semnează cărțile cu numele de fată, în semn de omagiu și recunoștință pentru tatăl său. Astăzi, la Oameni la Radio, după ora 17, vă invit la un dialog cald și plin de viață cu scriitoarea Adina Marina Tabacu. Bineînțeles că vom asculta și un playlist deosebit cu câteva dintre melodiile preferate ale Adinei. Una dintre ele este aceasta. Așadar, astăzi, după ora 17, o nouă ediție a emisiunii Oameni la Radio cu scriitoarea Adina Marina Tabacu.

0: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANAF a lansat aplicația mobilă iBON. Legea limitează drepturile proprietarilor din România și Armata Română scoate la concurs aproape 600 de locuri pentru viitorii ofițeri. ANAF a lansat aplicația mobilă iBON. Noul instrument gratuit disponibil pentru Android și iOS le permite cetățenilor să verifice pe loc dacă un bon fiscal este autentic. Utilizatorii pot scana sau introduce manual datele bonului și pot trimite sesizări directe către fisc dacă nu au primit bon sau nu au putut plăti cu cardul. Din a doua jumătate a anului, aplicația va include și un sistem de bonusare pentru cei care verifică bonurile. Proprietatea privată în România este garantată prin Constituție, dar nu este nelimitată. Potrivit Codului Civil, deși ai dreptul exclusiv de a poseda și folosi un bun, legea impune restricții stricte. Statul poate limita drepturile proprietarilor pentru a proteja siguranța publică, mediul, planul urbanistic sau drepturile vecinilor. Pe scurt, ești stăpân pe bunul tău, dar libertatea ta se oprește acolo unde începe legea sau confortul celor din jur. Ministerul Apărării Naționale scoate la concurs 574 de locuri pentru viitorii ofițeri. Tinerii absolvenți de liceu sau elevii din anii terminali se pot înscrie până pe 5 iunie pentru instituțiile de învățământ superior militar și civil. Oferta include locuri la academii de prestigiu, dar și la facultății de medicină sau politehnică. Candidații trebuie să aibă cel mult 26 de ani, diplomă de bacalaureat și competențe de limba engleză. Dosarele se depun online sau la centrele militare județene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

Microbiștii și nu numai au recunoscut cu siguranță piesa asta, care este cântecul oficial al FIFA World 2026, și în felul ăsta ne-am plimbat așa muzical prin toată lumea. Orice melodie semnată de Shakira înseamnă dans, o dovadă este și piesa care încă se mai aude pe fundal, Dai Dai, care nu prea știu ce înseamnă. Însă dacă știți voi, vă rog să-mi scrieți la numărul nostru de WhatsApp, numărul Radio Brașov, nu vi-l spun pentru că ar trebui să-l știți, nu? Continuăm să ne bem împreună cafeaua de 10 aici la Radio Brașov. Bună ziua tuturor, este ora prânzului, poftă bună sau să vă fie de bine și pentru o digestie sănătoasă, o piesă bună și o cafea delicioasă.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov. Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
1: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
2: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Soare pe strada mea, e foarte adevărat, aici pe strada Institutului este soare, este frumos, însă meteorologii spun că vor fi niște averse izolate, dar temperatura generoasă, 19 grade Celsius. Mâine în Brașov cer noros cu furtuni și o temperatură maximă de 20 de grade, joi vor fi 17 grade și din nou averse, vineri furtuni și 19 grade, sâmbătă cer noros cu furtuni și o temperatură de 21 de grade, iar duminică cer parțial noros și 23 de grade Celsius. În funcție de muzică, crește temperatura în difuzoare sau scade. Hai să vedem cum e cu piesa următoare, Hilary Duff, Duff, Come Clean Mine.

19 mai în muzică de-a lungul timpului. În 1948 s-a născut cântăreața jamaicană Grace Jones. În 1973 Stevie Wonder urca în fruntea topului Billboard cu You Are the Sunshine of My Life, piesă câștigătoare de Grammy. În 1977 s-a născut Natalia Oreiro Iglesias, cântăreață și actriță din Uruguay, a cărei carieră a cunoscut succesul în Argentina. În 1979 trupa ABBA începea să domine clasamentul vânzărilor din Marea Britanie cu Voulez-vous, al patrulea disc de number one al suedezilor. În 1990, Madonna era number one în Statele Unite cu Vogue, unul dintre cele mai mari succese. În anul 1992 s-a născut cântărețul britanic Sam Smith și îl ascultăm în continuare aici la Cafeaua de 10 cu o piesă de pe vremea în care nu era chiar atât de cunoscut. Money on my mind, a trăit probabil cu gândul ăsta în minte tot timpul și acum a ajuns să fie foarte, foarte potent financiar. Sam Smith, ascultăm, bună ziua tuturor!

0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Ne apropiem de finalul emisiunii Cafeaua de 10, însă nu sunt deloc tristă, pentru că ne auzim din nou astăzi aici, la Radio Brașov, cu o nouă poveste de viață, aceea a scriitoarei Hadina Marina Tabacu. Hadina este și prietena mea și de fiecare dată când am invitații în studio prieteni, e o emoție aparte, o emoție specială, pentru că este greu să faci emisiuni cu prietenii. M-ai dat gata, Aurelian Temișan, ascultăm, să aveți zile frumoase în continuare și să aveți ore frumoase alături de noi la Radio Brașov, știrile și de la 14, emisiunea colegului meu Claudiu Ciobanu, blocat în FM. Sunt Claudia Sănescu, pe mai târziu și enjoy the ride!

0: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Liceenii vor studia matematica aplicată, numărul pensionarilor scade în România și șoferii își pot recupera banii pe RCA după vânzarea mașinii. O nouă disciplină pentru liceeni, elevii de la profilul științe sociale care încep liceul în această toamnă vor studia din clasa a 11-a matematica aplicată în științe sociale. Noua materie va avea o oră pe săptămână și promite să schimbe radical abordarea, fără formule abstracte, dar cu accent pe gândirea critică. Liceenii vor învăța să analizeze sondaje, să descopere manipulările statistice din spațiul public și să facă diferențe între corelație și cauzalitate. Chiar și evaluările se vor baza pe proiecte și interpretare, nu pe simple calcule. Numărul pensionarilor scade ușor. Casa Națională de Pensii a publicat datele pentru luna aprilie. România înregistrează peste 4.600.000 de pensionari. Numărul beneficiarilor a scăzut cu aproape 2.000 față de luna martie. Pensia medie națională a depășit 2.700 de lei. Cei mai mulți români s-au pensionat la limita de vârstă. Aceștia primesc în medie peste 3.100 de lei. Statul a plătit în total 13 miliarde de lei pentru drepturile bănești. Șoferii care își vând sau își radiază mașina își pot recupera o parte din banii plătiți pe polița RCA. Restituirea se calculează proporțional cu lunile rămase neutilizate, însă doar dacă asigurarea nu a fost deja folosită pentru plata unor despăgubiri în caz de accident. Pentru a primi banii înapoi, proprietarii trebuie să depună la asigurator o cerere de denunțare a contractului, însoțită de buletin, copia poliței și contractul de vânzare, cumpărare sau vânzare a radierii. Suma este returnată de regulă în 2-3 săptămâni. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi. Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere! Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Hermann Oberth, numărul 8. Telefon 036 8990. www.rmn-diagnostica.ro.
1: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august, Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
2: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8, sau rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
5: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
3: Radio Brașov. 100% radioactiv.

0: 16 grade acum la Brașov, astăzi furtuni izolate, la noapte averse și minima de 11, mâine noros cu furtuni și maxima zilei de 20 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 14, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov începe refacerea străzii Sforii. Aeroportul Brașov a fost certificat pentru avioanele gigant Boeing 747 și uzina Carfield din Brașov produce drone kamikaze similare modelului Shahed. Primăria Brașov începe lucrările de punere în siguranță pe strada Sforii, închisă anul trecut din cauza riscului de prăbușire a tencuielii. Municipalitatea lansează zilele acestea licitația pentru selectarea constructorului, având un buget alocat de 2 milioane de lei. Proiectul tehnic prevede refacerea și consolidarea fațadelor, montarea unor porți de acces, dar și instalarea unui sistem de supraveghere video. Scopul final este redeschiderea monumentului istoric în condiții de deplină siguranță pentru turiști și localnici. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a fost certificat oficial pentru operarea avioanelor gigant de tip Boeing 747. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Adrian Veștea, care a subliniat că noul statut transformă aeroportul într-un punct extrem de atractiv pentru zborurile cargo și investițiile logistice internaționale. Infrastructura din Ghimbav, inaugurată în vara anului 2023, poate găzdui acum aeronave de mare capacitate, consolidând poziția Brașovului ca pol economic regional. O companie românească de stat și o firmă privată au început să producă la Brașov drone kamikaze cu aripi în delta similare ca design cu celebrele aparate Shahed. Prezentate la expoziția militară din București, noile drone sunt mai mici și mai ieftine decât cele folosite de Rusia în Ucraina, fiind proiectate special pentru producția de masă. Proiectul este dezvoltat de uzina brașoveană Carfield, subsidiară a Romarm, în colaborare cu un investitor străin. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Mimi Web, Red Flags și nu vorbim despre steagurile roșii de la congresele de partid sau despre nostalgii cu pionieri. Aici este vorba despre acele Red Flags moderne, semnalele alea de la omul partener, semnale subtile care anunță cel mai probabil ceva probleme, mai mici sau mai mari. Eu vă doresc numai stegulețe verzi astăzi și spor la succes. Claudiu Cevanu sunt, bun regăsit la Radio Brașov.

0: Ofertele speciale te așteaptă în magazinul Lidl din Ghimbav, strada Făgărașului, numărul 2B. Profită de cafea măcinată Gold Belarom, 500 de grame la 27,62 lei per bucată la achiziționarea a minimum 4 bucăți și zahăr furnicuța 1 kg la 3,22 lei per bucată la achiziționarea a minimum 5 bucăți. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl+. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

să-i spui unui om nervos, calmează-te și să-i mai zici și lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, s-ar putea să aibă efect invers sau același efect ca atunci când îi spui unuia fără bani, nu mai fi sărac. Da, deci asta cu nervoșii e delicată, nu merge așa, stop, nu mai fi nervos. Trebuie să-i lași un pic de timp, eventual se recomand să respire conștient, să-i pui o piesă din asta așa și să lași omul să consume energia aia. Că dacă nu, s-ar putea să apară probleme dacă ești prin preajmă. Și apropo, pentru toți oamenii care nu sunt foarte calmi acum sau, nu știu, poate un pic agitați de la cine știe ce probleme, ascultați piesa asta. S-ar putea să aducă ceva bine.

Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Bob Marley a supraviețuit unei tentative de asasinat cu doar două zile înainte de un concert important din Jamaica. S-a întâmplat în 1976. A fost împușcat în braț și în piept, dar a urcat totuși pe scenă și a cântat aproape două ore. Când a fost întrebat de ce nu a anulat concertul, Marley a răspuns simplu: oamenii care încearcă să facă lumea mai rea nu își au liber nici măcar o zi. Cum aș putea eu să fac asta? No comment. Anytime

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: 18 grade la Brașov, astăzi furtuni izolate, la noaptea verse și minima de 11, mâine noros cu furtuni și maxima zilei de 20 de grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANAF a lansat aplicația mobilă iBON. Legea limitează drepturile proprietarilor din România și Armata Română scoate la concurs aproape 600 de locuri pentru viitorii ofițeri. ANAF a lansat aplicația mobilă iBON. Noul instrument gratuit disponibil pentru Android și iOS le permite cetățenilor să verifice pe loc dacă un bon fiscal este autentic. Utilizatorii pot scana sau introduce manual datele bonului și pot trimite sesizări directe către fisc dacă nu au primit bon sau nu au putut plăti cu cardul. Din a doua jumătate a anului, aplicația va include și un sistem de bonusare pentru cei care verifică bonurile. Proprietatea privată în România este garantată prin Constituție, dar nu este nelimitată. Potrivit Codului Civil, deși ai dreptul exclusiv de a poseda și folosi un bun, legea impune restricții stricte. Statul poate limita drepturile proprietarilor pentru a proteja siguranța publică, mediul, planul urbanistic sau drepturile vecinilor. Pe scurt, ești stăpân pe bunul tău, dar libertatea ta se oprește acolo unde începe legea sau confortul celor din jur. Ministerul Apărării Naționale scoate la concurs 574 de locuri pentru viitorii ofițeri. Tinerii absolvenții de liceu sau elevii din anii terminali se pot înscrie până pe 5 iunie pentru instituțiile de învățământ superior militar și civil. Oferta include locuri la academii de prestigiu, dar și la facultății de medicină sau politehnică. Candidații trebuie să aibă cel mult 26 de ani, diplomă de bacalaureat și competențe de limba engleză. Dosarele se depun online sau la centrele militare județene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Muni la Radio Brașov, Flying Away. De curând s-a derulat un experiment foarte interesant și anume, cercetătorii au descoperit că după câteva ore în realitate virtuală, oamenii au început să perceapă niște aripi imaginare virtuale ca și cum ar fi fost parte din propriul corp. Adică creierul nostru este mult mai ușor de păcălit decât se credea, nu durează mult și zice, ok, avem aripi, păi hai să le folosim, hai să zburăm. Și în viața reală este la fel, sunt oameni care parcă ne dau aripi, alții parcă ni le frâng. A, și mai e o categorie aia specială care ne pune coarne. Iar dacă totuși nu apar coarnele, să știți că nu este de la lipsa de calciu.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalul sfconstantin.ro.
1: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

mă lovești, mă strivești, mă sub drum, mă îngropi, nu poți tu să greșești cât pot eu să te iert. Am luat-o eu razna sau ceva nu e în regulă cu textul ăsta? Frumoasă declarație, n-am ce să zic, dar puțin cam periculoasă. La un moment dat trebuie să existe și limite, căci altfel unii oameni ajung să trateze această iertare ca pe ceva garantat, ca pe un abonament nelimitat și cel mai probabil iertătorul va ajunge undeva internat la glumeți, de unde nu o să iasă prea curând. Teddy Swims acum la Radio Brașov. The Door.

Harry Styles, Dance No More la Radio Brașov. Și Harry are o poveste cel puțin uimitoare. Înainte să devină celebru, a lucrat într-o brutărie. La 16 ani făcea pâine și produse de patiserie, iar câțiva ani mai târziu umplea stadioane. Practic de la bucătărie la superstar, de la pungă doriți la autograf. Sigur că da, rezolvăm.

0: let you know you one of my kind.
1: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: 18 grade la Brașov, astăzi furtuni izolate, la noapte averse și minima de 11, mâine noros cu furtuni și maxima zilei de 20 de grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Liceenii vor studia matematica aplicată, numărul pensionarilor scade în România și șoferii își pot recupera banii pe RCA după vânzarea mașinii. O nouă disciplină pentru liceeni, elevii de la profilul științe sociale care încep liceul în această toamnă vor studia din clasa a 11-a matematica aplicată în științe sociale. Noua materie va avea o oră pe săptămână și promite să schimbe radical abordarea, fără formule abstracte, dar cu accent pe gândirea critică. Liceenii vor învăța să analizeze sondaje, să descopere manipulările statistice din spațiul public și să facă diferențe între corelație și cauzalitate. Chiar și evaluările se vor baza pe proiecte și interpretare, nu pe simple calcule. Numărul pensionarilor scade ușor. Casa Națională de Pensii a publicat datele pentru luna aprilie. România înregistrează peste 4.600.000 de pensionari. Numărul beneficiarilor a scăzut cu aproape 2.000 față de luna martie. Pensia medie națională a depășit 2.700 de lei. Cei mai mulți români s-au pensionat la limita de vârstă. Aceștia primesc în medie peste 3.100 de lei. Statul a plătit în total 13 miliarde de lei pentru drepturile bănești. Șoferii care își vând sau își radiază mașina își pot recupera o parte din banii plătiți pe polița RCA. Restituirea se calculează proporțional cu lunile rămase neutilizate, însă doar dacă asigurarea nu a fost deja folosită pentru plata unor despăgubiri în caz de accident. Pentru a primi banii înapoi, proprietarii trebuie să depună la asigurator o cerere de denunțare a contractului, însoțită de buletin, copia poliței și contractul de vânzare, cumpărare sau vânzare a radierii. Suma este returnată de regulă în 2-3 săptămâni. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Dance With Me de la Tom Gregory, care a pățit varianta muzicală a expresiei Nimeni nu este profet în țara lui. Cum s-a întâmplat asta? Păi germanii au dat hituri, concerte și fani, iar britanicii s-au prins destul de târziu că, de fapt, Tom Gregory este britanic de-a lor. Dar lucrurile s-au reglat și acum până și noi românii ascultăm Tom Gregory la Radio Brașov. Încă ori împreună cu muzica aleasă pe frecvența orașului, Claudiu Ciobanu aici, audiție faină!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Imposibil de bun.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea. Discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate. Concerte și invitați speciali. Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații. Parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Unul dintre cele mai de succes duo-uri europene din anii 80, Modern Talking, la Radio Brașov. Cei doi membri, Dieter Bohlen și Thomas Anders, au avut o relație destul de tensionată în culise și s-au separat pentru prima dată chiar în apogeul succesului, dar au revenit ulterior ca un cuplu care se ceartă, se desparte și apoi se împacă. Nu-i mai bine de Robbie Williams? A cântat și în Take That, s-au certat și ei când și când, dar acum omul este singur și nu mai are de cine să se despartă, se bucură de propriul lui succes. Ascultăm acum Forbidden Road cu Robbie Williams.
1: I walked along a forbidden road, I had to know, where does it go? Like birds are flying to the sun, I had to run.

Bon Jovi este căsătorit cu Dorothea Hurley, iubita lui din liceu, din 1989. Deci o relație începută înainte de like-uri și care a rezistat în paralel cu faima, turneele și tot haosul ăsta tipic de rockstar. Un exemplu foarte frumos, să avem cât mai multe asemenea exemple în jurul nostru și cine știe, poate la rândul nostru o să fim exemple pentru alții. Mâine de la 14, din nou împreună pe frecvența orașului. Pentru astăzi mulțumesc, sunt Claudiu Ciobanu, vă las cu Culture Beat, Mr. Vain. Pace, bucurii!

0: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Brașov.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov începe refacerea străzii Sforii. Aeroportul Brașov a fost certificat pentru avioanele gigant Boeing 747 și uzina Carfield din Brașov produce drone kamikaze similare modelului Shahed. Primăria Brașov începe lucrările de punere în siguranță pe strada Sforii închisă anul trecut din cauza riscului de prăbușire a tencuielii. Municipalitatea lansează zilele acestea licitația pentru selectarea constructorului, având un buget alocat de 2 milioane de lei. Proiectul tehnic prevede refacerea și consolidarea fațadelor, montarea unor porți de acces, dar și instalarea unui sistem de supraveghere video. Scopul final este redeschiderea monumentului istoric în condiții de deplină siguranță pentru turiști și localnici. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a fost certificat oficial pentru operarea avioanelor gigant de tip Boeing 747. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Adrian Veștea, care a subliniat că noul statut transformă aeroportul într-un punct extrem de atractiv pentru zborurile cargo și investițiile logistice internaționale. Infrastructura din Ghimbav, inaugurată în vara anului 2023, poate găzdui acum aeronave de mare capacitate, consolidând poziția Brașovului ca pol economic regional. O companie românească de stat și o firmă privată au început să producă la Brașov drone kamikaze cu aripi în delta similare ca design cu celebrele aparate Shahed. Prezentate la expoziția militară din București, noile drone sunt mai mici și mai ieftine decât cele folosite de Rusia în Ucraina, fiind proiectate special pentru producția de masă. Proiectul este dezvoltat de uzina brașoveană Carfield, subsidiară a Romarm, în colaborare cu un investitor străin. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

0: În fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17:15, doar la Radio Brașov.
1: Sunt Radu Paraschivescu și vă recomand emisiunea Oameni la Radio, realizată de Claudia Senescu.

0: Sunt Florin Coșuleț și ascultați emisiunea Oameni la Radio. Claudia Stănescu.
1: Oameni la Radio cu Claudia Stănescu.
2: Bine v-am regăsit la emisiunea Oameni la Radio. Invitata mea din această după-amiază este scriitoarea Adina Marina Tabacu. Născută în orașul Victoria, județul Brașov, Adina Marina Tabacu a crescut într-un microcosmos plin de viață la bloc, alături de cele trei surori ale sale. Copilăria i-a fost vegheată de splendoarea munților Făgăraș și de natura spectaculoasă. Pe strada Chimiștilor, unde locuia, iernile transformau dealurile din zonă în dărdelușuri pline de râsete de copii. Mama ei lucra ca fotograf, iar tatăl, după serviciu, repara timpul, adică ceasuri. Părinții erau cititori împătimiți, tatăl scria poezii și îi cultiva constant.

0: încrederea în sine, repetându-i că este frumoasă și că poate realiza absolut tot ce își propune. Această susținere i-a oferit aripi, iar moartea timpurie a tatălui a marcat-o profund, lăsând o amprentă de nostalgie peste întreaga sa maturizare. Despre el a scris în Mici povestiri victoriene, editura Creator. Lumea scrisului a atras-o de vreme, la doar 11 ani a scris prima poezie. În liceu îl citea cu pasiune pe Shakespeare. Deși inițial a oscilat între dorința de a da la drept sau de a urma regia, sora ei Coralia a avut o influență decisivă asupra viitorului său, îndrumând-o spre filologie. Astfel, în 1994, Adina a intrat la Facultatea de Litere din cadrul Universității București. Aici l-a cunoscut pe Bogdan, student la Facultatea de Arhitectură, cel care avea să-i devină soț și tata a celor două fiice, Ioana Bogdana și Ilinca. După absolvirea facultății, Adina a intrat în învățământ și a predat limba și literatura română timp de 3 ani la școala generală și liceu. Apoi a susținut examenul de definitivat. O perioadă a lucrat în presa scrisă. A debutat editorial în anul 2020, când a publicat volumul de poezie Labirintim la editura Rocard. Dornică să schimbe ceva în societate și convinsă că educația timpurie este cheia unei lumi mai bune, a înființat în 2022 Asociația Culturală Lapis Lazuli, al cărei scop principal este încurajarea lecturii. Adina susține ateliere pentru copii și scrie cărți dedicate celor mici. Munii la Răsăritul Lunii, editura Creator, și Proaspăta Fira și Luh, editura Icon. De asemenea, este autoare de haicuri. În prezent lucrează la un viitor roman. Adina își semnează cărțile cu numele de fată în semn de omagiu și recunoștință pentru tatăl său. Astăzi, la Oameni la Radio, vă invit la un dialog cald și plin de viață cu scriitoarea și prietena mea, Adina Marina Tabacu. Vom asculta și un playlist deosebit cu câteva dintre melodiile preferate ale Adinei. De asemenea, vreau să le mulțumesc partenerilor acestei emisiuni, Luado Chocolate și Bare Fitness Academy. Adina, bine ai venit din nou la Radio Brașov, bine ai venit la emisiunea Oameni la Radio și să știi că, uite, tocmai datorită faptului că noi suntem prietene, va fi un dialog, hai să zicem, autentic, inedit, foarte onest și foarte natural.
1: Mulțumesc pentru invitație și sunt convinsă că așa va fi și cred că lumea care ne știe de pe Facebook e un pic curioasă cum decurg întâlnirile noastre numeroase și prelungi. Așa,
0: deci să știi, să
1: le
0: știi
1: dăm un pic așa din...
0: Ăsta este un lucru foarte, foarte interesant și uite, să știi că legat de treaba asta...
2: Sunt unul dintre prietenii realizatoare sau cel puțin așa credeam... până când am realizat că ori de câte ori ești tu prin preajmă, ea dispare complet de pe toate canalele de comunicare cunoscute nouă omenirii. Telefon mut, mesaje văzute, dar niciodată citite. La un moment dat am început să cred că ai un câmp magnetic personal care interferează selectiv cu tehnologia, dar mai ales cu creierul prietenei tale. Trebuie să recunosc că e o performanță destul de rară, nu oricine reușește să facă pe cineva să dispară complet. Felicitări emisiunii, felicitări realizatoarei, pentru că în sfârșit a găsit un moment în care să mă găsească pentru acest mesaj. La mulți ani cu povești frumoase și toate cele bune!
1: Excelent. Îl salut și eu pe Mihai. Foarte, foarte, foarte.
0: L-am auzit
1: mesajul. Mi-a plăcut, o să rețin, da, e wow.
0: Pe prietenul meu, Mihai Dinu, jurnalist la Euronews și la Europa FM. Este foarte adevărat, Adina, nu-i așa? Spuneai tu că oamenii poate că sunt curioși și să afle cum este prietenia noastră, care este dinamica dintre noi două. Și e foarte adevărat că atunci când suntem împreună, de fiecare, nu de fiecare dată, de foarte multe ori când mă sună Mihai Dinu...
1: Cu cine să fiu? Se înțelege, da.
0: Da. Am ascultat Amy Winehouse, You Know I'm No, I'm Not Good, una dintre preferințele tale muzicale. O să mai ascultăm câteva melodii pe care tu ni le oferi în această după-amiază. Ești o fată rea?
1: Să știi că mi-a fost greu să aleg, că cel mai greu mi-a fost să aleg melodiile, că sunt atâtea și să nu fie nici prea comerciale, nici care sunt ascultate foarte bune, care sunt acum pe toate posturile, așa, am zis să, nu știu, să amintesc câteva mega hituri. Iar Emi, ce mă întrebai, dacă sunt o fată rea?
0: Da, ce cu piesa asta?
1: Păi,
0: de ce îți place? Ce înseamnă pentru tine?
1: Îmi place pentru că îmi place Emi foarte mult, una dintre cele mai bune voci pe care le-am auzit vreodată și m-a impresionat destinul ei, tragic. Aș fi mers la un concert, nu prea sunt fană concerte pe stadioane, știi, așa.
0: Știu, da, că am fost cu tine la câteva concerte și eu tot trăgeam către scenă și tu cât mai în spate.
1: Nu, dar la Emi aș fi mers. La Emi aș fi mers și mi-aș fi plăcut să o cunosc. Și am zis că, nu știu, una dintre melodiile care o reprezintă pe ea, în primul rând, pe mine, rea, nu știu dacă...
0: Nu? Dar ești o fată cu minte? Ai citit jurnalul unei fete cu minți?
1: Am citit în adolescență, dar chiar este al unei fete cu minți, adică nu e doar...
0: Ești fată cu minte sau fată rea?
1: Depinde de context.
0: Ah, bun, bravo! Un răspuns foarte bun, adică nici da, nici nu.
1: Cam așa, da.
0: O să tragă concluzii ascultătorii la finalul acestei emisiuni. Petrecem două ore extraordinare împreună aici la Radio Brașov, la Oameni la Radio. Adina, hai să începem un pic cu copilăria ta, pentru că acolo se află cele mai importante momente din viața ta, momente care te-au construit ca om, ca profesionist, ca mamă și așa mai departe. Ce a însemnat pentru tine copilăria la poalele munților Făgăraș? Un peisaj de basm, un loc în care îmi doresc să ajung și mi-ai promis că mă duci acolo.
1: Da, da, sigur, o să mergem. Ce înseamnă? Păi, în primul rând, înseamnă rădăcinile mele, pe care le consider sănătoase și care m-au influențat foarte, foarte mult. În bine, sper, și așa cred și așa intenționez și la asta lucrez. Am avut o comunitate extraordinară și cred că asta e un lucru rar și extrem de important. Mi-aș fi dorit și pentru fetele mele la fel, dar ele le-am născut și au crescut în București, dar mergeau la Victoria și chiar și acum se duc când au puțin timp liber.
0: Chiar și fără tine.
1: Chiar și fără mine, da, știi. Așa, deci am reușit totuși să le fac să înțeleagă ce reprezintă Victoria, cum reprezintă și pentru ele, la fel.
0: Când ai fost ultima oară la Victoria?
1: Acum 3 zile. A avut lansare o doamna profesoară, Cornelia Ișanu, care a fost profesoara mea de istorie în liceu, o carte omagiu soțului, care s-a simțit în viață în urmă cu 2 ani. Și a fost un eveniment extraordinar. Ne-am întâlnit profesori, foști colegi, a fost foarte, foarte frumos.
0: Cum revezi locurile acelea acum?
1: Interesant că, știi, auzeam că spre final te... Îți vine să mergi mai despre rădăcini, spre origini și nu, cine știe cât îi mai avea. Dar cred că, cum le văd, am și scris în povestiri victoriene că totul pare că mă duc în fața blocului, derdelușul pare mai mic, orașul pare mai mic, doar cimitirul e din ce în ce mai mare. Cred că asta definește doar parțial orașul, pentru că el... Eu așa cred că va renaște în curând și cred că și datorită doamnei primar, Camelia Bertea, care face niște lucruri extraordinare și în Victoria se va dezvolta cea mai mare fabrică de pulber din Europa și cred că se va dezvolta și economic, fiindcă a avut așa o perioadă de stagnare, fiindcă oamenii au plecat sau împrăștea prin lume, dar ușor, ușor se întorc. Sau oricum sunt tentați să se întoarcă, asta știu.
0: Știi că e foarte interesant că, deși noi suntem prietene foarte apropiate, prietene foarte bune, discuțiile noastre pe lângă micile bârfe pe care le au fetele între ele și pe care nu putem să le negăm. Da, dragă, iartă-mă, sunt discuții, așa este. Noi avem și niște discuții așa foarte filozofice. Și dacă ți-amintești, te întrebam în urmă cu vreo săptămână, de ce crezi că oamenii, pe măsură ce înaintează în vârstă, tind să vorbească cât mai mult de copilărie, să se gândească cât mai mult la copilărie și să se întoarcă cât mai mult în locurile copilăriei.
1: Pentru că, chiar spuneam, acolo mi se pare că este o oază de liniște, acolo ne retragem, ăla e refugiu clar, cred că e universal. Bine, poate
0: sunt excepții,
1: da, poate sunt și excepții, dar în general, pentru că perioada marcată de inocență, perioada în care orice era posibil, perioada în care te simțeai așa, că ai puteri nelimitate, că Așa, faci parte din infinit.
0: Crezi că se leagă și de faptul că pe măsură ce înaintăm în vârstă și ne îndepărtăm de locurile natale, trecem prin experiențe diverse și locul acela al copilăriei rămâne singurul curat și simțim nevoia de a fi într-un loc curat.
1: Curat și sigur.
0: Da,
1: pentru
0: așa
1: că acolo eram, atunci eram protejați cu adevărat și era iubirea părinților, iubirea comunității, pe care nu le mai găsim așa ușor pe parcurs.
0: Doamne, ce discuție frumoasă avem noi aici! spuneam în prezentare că la vârsta de 11 ani ai compus prima poezie. Îți mai amintești vreun vers din poezie?
1: Nu mi-am amintesc pe toate. O aveam într-un, mi-am amintesc carnețelul cu coperte portocalii, cartonate așa, și l-am purtat mult după mine și l-am pierdut. Cum am pierdut multe lucruri scrise pe foi, le scream, câteodată mi-era și teamă să nu le citească cineva și s-au pierdut. Da, mi-am amintesc primele versuri. Aș vrea să fiu o pasăre, să zbor spre infinitul mării mele albastre.
0: Ce frumos! La 11 ani?
1: Da, da, da. Și a găsit o sora mea mai mică și a dat-o surorii mele, celei mari, care era talentată, scria poezii, participase și la un concurs național de poezie, Nicolae Labiș. Și aveam emoții, zic, a, să vezi acum verdictul. Și sora mea se uită și zice, a, nu e scrisă de ea. Și zic, oh, e bine, am scăpat.
0: Foarte
1: asta
0: frumoasă.
1: A fost pentru mine
0: compliment. O maturitate extraordinară. Cu ce asociai pasărea? Cu libertatea?
1: Da, da, da, da.
0: Te-ai simțit liberă de-a lungul vieții?
1: Da, și când nu m-am simțit liberă, am făcut tot posibilul să mă eliberez. Da, nu suport constrângerile, nu... știi, sau controlul excesiv, nu pot. Nu pot sta într-un loc în care nu mă simt liberă. Chiar dacă, poate fizic nu sunt, sunt oarecum blocată, să zicem, dar dacă mental simt că sunt cumva încorsetată, gata, mai pierdut.
0: Aviz amatorilor.
1: Nu mai au loc amatorii.
0: Profesioniștii.
1: Nu mai sunt.
0: Adina, da. De ce țineai tu un jurnal în limba engleză?
1: Nu era în engleză. Primele pagini erau niște exerciții în engleză ca să derutez eventualii spioni.
0: Pa, asta n-am mai auzit-o.
1: Aveam un caiet, da, și zic, vreau și eu să scriu. Zic, totuși jurnal. A fost singura dată când am avut un jurnal în liceu. Și zic că, na, având și încă trei surori, părinții, stăteam în apare, zic, până la urmă cineva dacă dă peste el, va fi tentat, mai ales că acolo scrieam și poezii și a zis, dacă scriu câteva exerciții, ceva, câteva pagini în engleză, cine stă să răsfăiască tot caietul? Și, da, așa a fost.
0: Asta...
1: l-am purtat după mine prin București în multe locuri și în facultate și pe urmă l-am dat, credeam că l-am pierdut și l-a găsit sorma, era la ea printre niște cărți. Și numai cu 2 ani l-am recuperat și chiar mă gândeam că poate dezvolt cumva și fac ceva despre adolescență, să scriu o carte, dar...
0: Este incredibil ce imaginație bogată avem la vârsta asta, pentru că asta mi-amintește de niște episoade trăite de mine. Aveam la un moment dat un prieten, că nu știu cum să-l numesc, pe la vârsta de 12 ani și corespondeam cu el făcându-ne un alfabet propriu. Mi-amintesc și acum că 1 era A, 2 era B, 3 era C și așa mai departe și
1: complicat.
0: După ce...
1: Mamă, ce complicat! Ne vorbeam acum... păsărești, era cu păsărești, ce pe fapa cipitu...
0: Pa-pe-pi-po-pu-po-pu sau cum?
1: Ce pe fapa cipitu, pubipine pe... Nu, nici mai știu, n-am mai vorbit de atunci. Cred că le-am învățat pe fete când erau mici, dar nu mai știu.
0: Tu semnezi cărțile cu numele de fată ca un tribut adus tatălui tău. Cum se transformă dorul de el în actul scrierii, în special în volumul Mici povestiri victoriene? A fost așa? Cum a fost pentru tine cartea asta? Ca un soi de terapie?
1: Da, da, a fost. În primul rând, eu notam, scriam așa... povesti. Am zis să încep să scriu și proză. Scrisesem niște povești pentru fetele mele. Le-am pierdut. Mi-am pierdut doar niște nume. Așa. Și apoi Fira și Luh. Tot așa. Era o mică povestioară. De fapt era ceva gen parabolă inițială. Acum mulți ani. Vreo 15 ani am scris. Deci atunci mi-am amintit ideea basmului. Așa. Și am zis hai să încep cu ceva ce am trăit eu. Să fie autentic. Să fie... și să-mi fac mâna de prozatoare. Așa. Și am testat. La un moment dat am pus o poveste. Prima a fost Vine mortul, că eu stând pe strada Chimiștilor și treceau toate înmormântările așa prin fața blocului și am și postat-o pe Facebook și am văzut reacțiile oamenilor din Victoria, care, da, au fost foarte încântați. Așa, hai să continui. Nu cream că pot să-mi amintesc atât de multe. Deci la un moment dat am stăteam așezat la birou și știu că am scris câteva zile așa și îmi veneau într-una amintirile și detaliile. M-au ajutat și amintirile și surorilor, cel puțin în perioada când eram eu foarte mică, nu mi-amintesc chiar tot, dar poveștile lor mi-au folosit așa ca să le dezvolt eu pe ale mele.
0: Cum a fost să trăiești într-o casă cu atâtea femei? Mi-ar fi plăcut să trăiască tatăl tău și să-l întreb pe el cum a fost să trăiască într-o casă cu atâtea femei.
1: Tatăl era cărunt complet când am, deci cred că se înțelege de ce era alb. Da, era, deși a murit tânăr la 57 de ani, era complet cărunt și cred că i-a fost greu, foarte greu, dar pe de altă parte, da, era așa o atmosferă de... Pentru noi, cel puțin, noi ne amuzam, ne distram. Normal că era pentru ei, cred că a fost foarte greu, adică nu cred, sunt sigură.
0: Și pentru tine, cum a fost? Erați două câte două? Cum erați surorile?
1: Da. Și când am mai crescut, da, îmi doream camera mea, îmi doream să am intimitate. Era... Și când a plecat Coralia, care cu 2 ani mai mare decât mine, a plecat la București, la arhitectură, atunci am avut și eu 2 ani, am avut camera mea, așa, și atunci am început să scriu mai mult și la jurnal, să-i scriu ei niște scrisori așa foarte detaliate cu ce se întâmpla în oraș. Bine, era un pretext ca să scriu, dar mi-era dor de ea, într-adevăr.
0: Sora ta a fost cea care te-a influențat în luarea deciziei de a da la facultate.
1: Da, mie...
0: Tu voiai la Brașov și în continuare vrei la Brașov.
1: Vreau, îmi place Brașovul și vreau la Brașov, da. Acum chiar nu mai am chef de București, după ce am stat mai mult pe aici.
0: De câte zile ești în Brașov? Ai o săptămână sau cât?
1: O săptămână, da, legat. Bine, mai vin, plec așa, dar... da, ea m-a influențat. Că eu aveam, da, Brașov, aveam și mulți colegi care veneau aici și mi se părea suficient de mare orașul. Știam că are ofertă și culturală și educațională, adică nu mi se părea că lipsește nimic, plus că e foarte frumos. Și sora mea nu, ea visa, așa avea vise mult, mult, mult mai mari, mai aspirații mai înalte.
0: Sper nu, numai
1: că,
0: pentru
1: că Brașovul este, da, Brașovul, oricum arhitectura nu era în Brașov, așa că a zis, dacă eu merg, hai cu mine. Și bine, am și vrut să fiu cu ea și m-am dus în marele București, în care mă amețea inițial, nu știam să merg decât din Armata Poporului, unde steam în gazdă, până la facultate, cu 3-3-6, autobuzul, la ceas, la universitate, ăsta era singurul traseu. În rest, mergeam cu ea, nici mai știam pe unde am mers, eram năucă. Mi-a luat ceva timp, mai ales că aveam probleme cu orientarea în spațiu, dar acum cunosc București.
0: Da, și de aia ne înțelegem noi atât de bine, pentru că e un punct... comun.
1: Încă un punct comun.
0: Eu cu GPS-ul în mână, cu GPS-ul în mână și tot mă rătăcesc. Dacă poți să-ți imaginezi.
1: Mă uit așa pe hartă un pic și zic, mă descurc. Și mai întreb oamenii, că GPS-ul sunt oamenii.
0: Da, hai să luăm o pauză, urmează publicitate și mai ascultăm încă o piesă dintre cele pregătite de tine, care să fie? Îți mai aduci aminte ce ai pregătit?
1: Să fie Damiano.
0: Damiano,
1: prietenul nostru
0: și iubitul meu muzical. Așa le zic eu artiștilor care îmi plac foarte mult, că sunt iubiții mei muzicali. Revenim aici la Oameni la Radio cu invitata mea de astăzi, scriitoarea Adina Marina Tabacu.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet la Radio Brașov. Savu la Radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam! Savu la Radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
4: Hai la portocale, lămâi și grapefruituri.
5: Vitamina!
6: Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast. Cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C pe care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da? Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu. Doar la Radio Brașov.
7: Zica, zica. Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
8: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
7: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
8: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici, specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
6: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Oameni la radio. Ascultă ca să poți fi auzit.

0: Sunt Mirela Rătegan și îți recomand să asculți la Radio Brașov emisiunea Claudiei Sănescu. Oameni la radio.
1: Ne simțim foarte bine aici în studioul Radio Brașov, o întâlnire mai profesională așa, față de întâlnirile noastre pe care le avem de obicei, dar e bine, nu-i așa?
2: Foarte bine.
1: Este foarte bine. Next Summer, Damiano David, ce înseamnă piesa asta pentru tine?
2: Una dintre melodiile pe care cred că l-am ascultat de vreo 100 de ori. Mie că îmi place ceva.
1: Eu știam că preferata ta este Zombie Lady.
2: Pe asta am descoperit-o prima oară și am dat pe Shazam. Eu știam, adică Maneskin nu m-a încântat, sincer.
1: Nici pe mine.
2: Nu eram așa fan. Am ascultat de câteva ori, dar nu. Ei, când am auzit-o și nici nu am recunoscut vocea la radio și am dat pe Shazam, că l-am tot timpul la îndemână. Și zic, oh, gata.
1: Ce face, ascultat, ce, face, da. Ce face o femeie dintr-un bărbat?
2: Ce face o femeie dintr-un bărbat?
1: Păi el și-a schimbat stilul muzical după ce s-a mutat în America.
2: Face dragostea din om. Neom.
1: Uite, zis mai poetic, da, doar că am o poetă aici în fața mea la microfon. Adina, tatăl tău repara timpul, metaforic vorbind, dar la propriu, cum te împaci tu cu timpul? La modul real, îți simți vârsta? Că am discutat recent cu cineva care are aceeași vârstă cu a mea și m-a întrebat dacă eu îmi simt vârsta și am zis, mam, eu simt că am trecut prin atâtea experiențe.
2: Păi acum, da, o simt, depinde, că în general lumea când te întreabă dacă simți vârsta, se gândesc dacă te simți mai bătrân, mai obosit, mai epuizat,
1: mai înțelept,
2: mai sătul de oameni, de viață. Eu o simt în sensul că m-a maturizat, cred eu, adică și-am învățat niște lucruri și, dar altfel... Nu știu, doar chiar numai un număr. Deci faptul că împlinesc 50 de ani sună un pic ciudat așa când zic, dar nu simt. Eu mă simt așa.
1: Nici
2: de...
1: Nici eu.
2: Și mă întreba, chiar mă întreba fiica mea cea mică, Elinca, dacă ar fi să mă întorc în timp, dacă la ce vârstă, a zis 20, niciun caz 20. Nu că nu mi-ar fi plăcut, dar nu m-aș întoarce, că erau prea multe de făcut, așa. Și acum sunt, dar le fac altfel. Și am zis că așa, poate 40, poate cu 10 ani, atât înapoi, dar nu m-aș duce mai...
1: Mie mi-ajunge și 48, să mai rămân aici, la vârsta asta, niște ani.
2: Nu, eu zis, dacă pot, sunt sănătoasă și am mintea întreagă, asta vreau să fiu întreagă și să nu depind de nimeni, atunci... Nu știu, dar cred că nu mai mult de 80, așa mă gândesc eu. Nu mă văd așa mai mult de 80. Nu
1: dacă
2: știu.
1: O să fii sau vioaie poate... și dacă o să fii în forță și dacă o să fii foarte mobilă.
2: Da, așa da, la punct de...
1: Tatăl tău îți repeta constant că ești frumoasă și capabilă de orice. Cât de mult a contat această armură de încredere? Pentru că știm atât de bine cât de importantă este prezența, cât de important este rolul tatălui în viața unei fete și în alegerile pe care ea le va face în viață.
2: Da, este foarte important. Și rolul mamei, bineînțeles, dar tatăl, da, reprezintă un prototip pe care fata îl va căuta, conștient, inconștient, nici mai contează. Dar, da, bagajul emoțional, încrederea de la tată este fantastică. Deci eu mi-amintesc cât de încântat era, nu numai de mine, și de surorile mele, așa, era mândru de noi, era încântat că citim, că scriem, că... Iar mie, da, îmi amintesc când îmi spunea Afrodito, când veneam de la liceu și erau așa, mă topeam, da. Atunci nu o conștientizam, de fapt, chiar așa, eram încântat așa, că îmi face complimente, dar, na, dar au rămas. Adică,
1: iartă-mă că râd, mi-am adus aminte de un moment care ni s-a întâmplat amândurora, ieșeam de la film, îți aduci aminte? Și am trecut prin fața unei oglinzi, ne-am uitat amândouă în oglindă și tu ai zis, eu am spus, aoleu, cum arăt, și tu ai zis, mamă, ce frumoasă sunt.
2: Da, eu fac asta și chiar că nu mă simt în momentul ăla. Dar îmi place și să văd reacția celui de lângă mine. Și îmi place să mai... Dacă e persoana apropiată, să întreb, nu-i așa? Fetele mele s-au obișnuit, da, mama, da.
1: A fost atât de amuzant.
2: Da, da. Da, fac destul de des asta. Dar atunci a fost, mai ales că erau exact opus, deci erau...
1: Exact!
2: A fost cea mai bună combinație. Dar trebuia să ne filmeze cineva.
1: Exact. Deci. Dar ți s-a întâmplat, lasă că mai bine unele nu, lucruri părea... să rămână între noi, că e periculos să fim filmate.
2: Da, sau la radio, între noi sau la radio. Da.
1: Între noi sau între noi și lumea întreagă. Da. Adina, ți s-a întâmplat vreodată să te clatine așa și să te reîntorci la vorbele tatălui tău?
2: O, de multe ori. De foarte multe ori. Nici nu mi-amintesc de câte ori, dar da. I-auzeam vocea, l-auzeam ce-mi spunea și de școală, să învățăm că asta e averea, indiferent ce, cea, că nu a putut să ne dea el material foarte mult, că așa au fost vremurile. Dar, într-adevăr, părinții au ținut morții să fim educate, să facem școală, să ne îmbogățim spiritual. Și da, mi-amintesc asta foarte des. Și acum?
1: Ai oscilat între regie și drept, dar ai făcut filologie, așa cum spuneam, însă fetele tale au făcut regie, dacă nu mă înșel.
2: Da,
1: și bineînțeles că o să te întreb dacă a fost visul lor sau visul tău neîmplinit.
2: Ele nici n-au știut că a fost visul meu. Adică le-am zis la un moment dat, n-am insistat pe asta și când am revenit după ceva ani, chiar erau așa un pic nedumerite, nu-și mai aminteau, dar nici n-am vrut să știe, de fapt, despre asta. Știau că doream să scriu și să public. Dar despre regie n-au știut mare lucru. Bine, faptul că ne uitam la filme, că le duceam la cinematograf și că cumpăram DVD-uri, cum erau, că nu găseam filme ca acum pe platforme. Da.
1: În urmă cu câțiva ani, în 2022, ai înființat o asociație dedicată lecturii timpurii în era asta a ecranelor și a atenției fragmentate, unde nu mai avem răbdare de niciun fel. Cum faci să aduci copiii aproape de cărți?
2: Încerc, încă sunt așa la început. Deocamdată...
1: Ești foarte lipicioasă, că văd în fotografii. Sunt agățați de gâtul tău.
2: Păi ei simt, că îmi plac foarte mult și mă simt atât de bine cu ei.
1: Cum
2: și
1: sunt
2: mă
1: câinii?
2: Încarcă...
1: Că ai și doi câini.
2: Ai și doi câți, da, da. Nu mă ascultă. Doar unul mă ascultă. Celălalt n-are, are prea multă personalitate. Dar și cu copii, adică așa eu am fost și când am predat. Eram o profesoară foarte indulgentă. Și, dar, nu știu, mă gândeam să învețe de plăcere. Iar acum, fiindcă nu e vorba de note, nu se simt constrânși, încerc tot așa să-i fac să se joace, să se simtă așa bucurie la întâlnirea cu cărțile.
1: Scrii multe genuri, poezie profundă, explorezi minimalismul matematic din haiku și spun asta pentru că știm că acolo e o formulă,
2: fixă.
1: Deși,
2: da,
1: deși nu pare,
2: fixă.
1: Da. Scrii proză pentru copii și lucrezi la un roman și cum navighezi tu între aceste genuri care sunt atât de diferite și care este forma ta literară preferată? Unde te regăsești cel mai mult? Știu că e o întrebare grea, ca și cum te-aș întreba care e copilul tău preferat, da.
2: Cred că poete sunt prin structura mea, probabil moștenită, așa. Pentru copii scriu, pentru că îmi vine ușor și parcă mă joc când scriu pentru copii, adică mă și întorc eu în copilărie, e, acolo chiar e terapeutic. Chiar mai mult decât la proză, iar la proză pentru că, da, la roman cel puțin, adică, da, și povestirile tot proză sunt, dar povestirile victoriene. Romanul e mai complicat, acolo e o structură mai densă, personaje, psihologie, în fine, așa cum îl văd eu și cum aș vrea eu să fie.
1: Noi de fiecare dată, noi cititorii, atunci când citim un roman, ne așteptăm să fie și o latură autobiografică, pe care de cele mai multe ori, sau de multe ori, scriitorii nu o recunosc.
2: Chiar acum câteva
1: spune
2: zile
1: tu aici adevărul.
2: Am postat un mic fragment și cineva a comentat că da, că dacă, de ce nu sunt iubită? Și am zis că nu e vorba de acolo, e ficțiune. Nu, eu cred că doar în literatură, nici nu știu că n-am scris literatură science fiction. Poate doar acolo să nu fie, deși și acolo, pentru că e vorba de experiențe, nu trebuie să, nu poți să inventezi totul. Dar cred că nu se poate să nu fie și din experiența de viață, pentru că trebuie să dai o notă de autenticitate, nu? Trebuie și ca ca observator al vieții, al personajelor, nu? Trebuie să fii atent în viața de zi cu zi. Un prozator e cu antenele întinse tot timpul. Chiar era o memă din asta, o glumă, și arăta un tip lângă un pom și se uita și cum își freacă mâinile un prozator când vede un conflict undeva în jurul lui, care o intrigă, are un subiect.
1: Stai, da, că am găsit fragmentul.
2: Așa.
1: Și o să-l citesc: că iubirea mea este întreagă și reală, oamenii o simt, o recunosc, fiindcă e ceva după care toți tânjim. Dacă o visează de mult, nu sunt obișnuiți cu ea, unii sunt bulversați, dar nu toți o merită. Și în momentul în care realizează acest lucru, când știu că nu sunt pe deplin pregătiți să-mi primească iubirea necondiționată, sinceră, încep să mă urască. Le este mai simplu așa decât să primească ce le ofer. Asta ar necesita să se dăruiască și ei, să se deschidă cu totul. Teama îi împiedică. Știu cum e să nu fii iubită, că am tot fost. Pot duce bine asta, dar lipsa de respect, minciuna și trădarea te fac mor pentru mine, pentru că în același timp inima mea va fi moartă pentru tine.
2: Da, aici este un personaj, pot spune, hai, poate exagerat, colectiv. Dar poate fi, da, sunt foarte multe femei în situația asta, foarte multe femei care dau, dăruiesc, sunt generoase și cred că dacă dau mai mult, vor primi până la urmă mai mult și, de fapt, se profită de generozitatea lor. Bine, și bărbați probabil că sunt. Eu vorbesc de femei,
1: zis că
2: e
1: un personaj colectiv?
2: Ar putea fi un personaj colectiv, da.
1: Foarte interesantă perspectiva asta.
2: Deci sunt foarte multe femei, mai ales că am citit o grămadă de articole și știu ce se întâmplă cu femeile, de ce vor femeile să rămână singure, să fie independente.
1: De ce vor femeile să rămână singure și independente?
2: Pentru că sunt dezamăgite după multe relații eșuate, după eforturi pe care le consideră zadarnice, nu mai au curaj. Îți trebuie curaj să iubești și să intri într-o relație. Clar, îți trebuie curaj să fii vulnerabil, am mai vorbit despre asta.
1: Da, mie îmi place să păstrez echilibru și vreau să te întreb, da, crezi că nu li se întâmplă același lucru și bărbaților să fie dezamăgiți de unele femei?
2: Păi, sunt convinsă că nu pot să generalizez, doar că știu mai multe povești despre femei și am auzit mai multe femei.
1: Pentru că ești mai aproape de ele.
2: Da,
1: dar ești o feministă.
2: Sunt feministă în sensul că eu cred că femeile sunt egale în drepturi cu bărbații. Nu înseamnă că sunt la fel. Suntem diferiți și așa e și frumos să fim diferiți, să ne completăm, să ne iubim așa cum suntem. Nu foarte diferiți, dar mă rog.
1: Pe când crezi că o să scoți romanul?
2: Oh, nu, foarte greu. Nu. Dacă aș avea, cred că așa vreo 2-3 luni în care doar să stau să scriu, să nu mai fac...
1: Prietenul meu, scriitorul Radu Paraschivescu, îmi povestea că el nu poate să scrie decât la biroul lui, la calculatorul lui și niciunde altundeva, și a fost în foarte multe locuri exotice și frumoase în lumea asta, însă n-a scris un rând. La tine cum e?
2: Am putut să scriu, mi s-a întâmplat, depinde de inspirație, am putut să scriu și în aeroport odată, să așteptam să vină avionul, am avut întârziere, cred că am scris câteva pagini pe telefon și la un moment dat chiar am fost surprinsă și eu, că eram într-o cafenea, mi se descărca telefonul, l-am pus la încărcat și era o domnișoară lângă mine și vorbea mult, tare, era vesel, era... Eu nu am mai auzit-o, deci eram în transă, efectiv, și când m-am trezit și zic, Doamne, fata chiar a vorbit, cât am scris eu o jumătate de oră și pe noi nu m-a deranjat. Adică eu am avut momentele astea, mai puține, într-adevăr. Îmi place și la birou, mi-aranjez birou frumos, mă așez, dar dacă nu mă simt... Îmi place să stau, mi-aranjez patul frumos, să-mi iau laptopul în brațe și îmi place să scriu pat.
1: Nu știu de ce am fost la tine și am văzut ce birou frumos ai, ce culoare superbă are și nu știu de ce m-am gândit la Charlotte Bronte.
2: Păi aveau, da, bine, fiica mea când l-a văzut ce parcă e biroul lui Eminescu, Eminescu nu avea săracul așa birou.
1: Exact, da. Dar dinamica scrisului tău se schimbă în funcție de locul în care ești?
2: Da, și de starea mea. Și locul îmi influențează și starea, normal. Da, sigur.
1: Ah, ce discuție frumoasă avem. Aflăm așa secrete de ale scriitorilor. Știrile și mă ascultăm încă o piesă?
2: Sigur.
1: Care?
2: Oricare.
1: Aleg eu și după aceea ne povestești ce e cu ea, da?
2: Da.
1: Rămâneți alături de noi la Oameni la Radio. Adina Marina Tabacu este invitata mea astăzi. Vai, ce fain!
3: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
4: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
5: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
6: Asculți Brașovul pentru că asta vrei, asculți Brașovul. Bo-bo-bo-bom.
7: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANAF a lansat aplicația mobilă iBon. Legea limitează drepturile proprietarilor din România și armata română scoate la concurs aproape 600 de locuri pentru viitorii ofițeri. ANAF a lansat aplicația mobilă iBon, noul instrument gratuit disponibil pentru Android și iOS, le permite cetățenilor să verifice pe loc dacă un bon fiscal este autentic. Utilizatorii pot scana sau introduce manual datele bonului și pot trimite sesizări directe către fisc dacă nu au primit bon sau nu au putut plăti cu cardul. Din a doua jumătate a anului, aplicația va include și un sistem de bonusare pentru cei care verifică bonurile. Proprietatea privată în România este garantată prin Constituție, dar nu este nelimitată. Potrivit codului civil, deși ai dreptul exclusiv de a poseda și folosi un bun, legea impune restricții stricte. Statul poate limita drepturile proprietarilor pentru a proteja siguranța publică, mediul, planul urbanistic sau drepturile vecinilor. Pe scurt, ești stăpân pe bunul tău, dar libertatea ta se oprește acolo unde începe legea sau confortul celor din jur. Ministerul Apărării Naționale scoate la concurs 574 de locuri pentru viitorii ofițeri. Tinerii absolvenții de liceu sau elevii din anii terminali se pot înscrie până pe 5 iunie pentru instituțiile de învățământ superior militar și civil. Oferta include locuri la academii de prestigiu, dar și la facultății de medicină sau politehnică. Candidații trebuie să aibă cel mult 26 de ani, diplomă de bacalaureat și competențe de limba engleză. Dosarele se depun online sau la centrele militare județene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
6: Radio Brașov. Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
7: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17:15, doar la Radio Brașov.

0: Piesa asta e ceva rău de tot și este alegerea invitatei mele din această după-amiază la Oameni la Radio, scriitoarea Dina Marina Tabacu. De ce piesa asta, Led Zeppelin, All My Love?
1: Pentru că e clasică și îmi place mult și chiar nu mă ascultasem nici eu de mult. Și am zis să fie așa ceva, nu știu, și emoționant, pentru că mult timp nici eu n-am știut că a fost compusă într-un moment foarte trist pentru Robert Plant, pentru solist. Îi murise copilașul de 5 ani într-un bolnav, a fost ceva, un virus, nu știu, și el era în turneu și a fost, bineînțeles, o dramă mare și melodia... Și foarte multă lume o ascultă, da, cu gândul la cineva pierdut, dar...
0: Sherry Clapton are o melodie compusă tot într-o astfel de situație, Tears in Heaven, fiul lui a căzut de la balconul unei camere. Povești triste, dar melodii superbe, extraordinare și ne-a făcut așa să ne simțim într-un mod cu totul și cu totul special. Ai debutat editoriala Dina la o vârstă, la o vârstă matură.
1: Da.
0: Da? De ce a durat atât de mult? Cu ce te-ai ocupat până atunci? Aici e un subiect foarte interesant.
1: Cu ce m-am ocupat? Păi m-am ocupat cu scrisul. Am avut tot timpul așa în plan, dar de publicat nu doream neapărat să public, sau, mă rog, am avut perioade în care mă gândeam, urmăream ce se întâmplă pe piața literară, așa, știam care sunt numele importante, da, în mare știam ce se întâmplă, dar nu știu de ce, mă gândeam chiar cu cât treceau anii că poate doar o să las așa scris și se vor ocupa fetele și că până la urmă, eu așa cred că un scriitor, știu că sună poate urât, un scriitor mort e mai important, că atunci se vede valoarea literară adevărată, atunci și după mult timp. Da, cred în succesul din timpul vieții, e frumos, îi felicit pe scriitori, dar cred că până la urmă trebuie să stea așa, să treacă o vreme, cel puțin eu cu ce textele mele le las foarte mult, las lunile și revin la ele, vreau să le văd cu alți ochi, bine, și să le vadă și altcineva pe urmă, dar sunt foarte pretențioase, chiar dacă ele sunt simple și par așa...
0: Tu ai un scris ușoare. Foarte simplu, dar nu simplist, pentru că e o diferență foarte mare.
1: Da,
0: e greu să scrii simplu.
1: Asta mi-am dorit întotdeauna, să scriu simplu și concis.
0: Eu vreau să te mai întreb ceva. Ai suferit cumva vreodată de sindromul impostorului? Cu toată încrederea asta pe care o simțeai din partea tatălui tău, ai avut vreodată gânduri din astea?
1: Când mi-a apărut cartea Mici povestiri victoriene, în momentul în care am dat bun de tipar, am zis ok, așa... Am văzut coperta, m-am bucurat, am dat vestea și m-am întors așa, parcă m-a cuprins așa, n-am avut diferit niciodată atacuri de panică, n-a fost atac de panică, dar a fost așa,
0: ai
1: o spaimă.
0: Ai zis că pierd controlul, în momentul ăsta am pierdut controlul, nu mai am ce să fac.
1: Nu control, nu? Poate a fost asta, dar nu m-am gândit la asta, m-am gândit, e destul de bun, am scris ce trebuia, sper că n-am jignit pe cineva, sper că... am fost corectă.
0: Exact, ai pierdut controlul, nu mai puteai modifica absolut nimic.
1: Și eram așa, foarte zic și până la urmă zic, asta e, până la urmă e literatură, cine vrea să aprecieze bine, dacă e ceva de apreciat, sper să fie, dacă nu, asta e, o să învăț, fi din critici.
0: Aș vrea să ne explici un lucru care mie mi se pare foarte interesant, Adina, cariera ta literară, ca să zic așa, a început după vârsta de 40 de ani, o vârstă a maturității reale, nu numai a maturității mentale. Tu ai lăsat deoparte cariera și latura aceasta profesională pentru a te ocupa de fetele tale, fiindcă n-ai vrut să aduci pe altcineva în casa ta care să se ocupe de ele.
1: Am încercat, a fost o tentativă, mai ales când lucram la evenimentul zilei, că îmi plăcea cu presă, era interesant, palpitant, mai ales că seara se întâmplau lucrurile importante. Ziua strângeam informațiile și seara le dădeam formă. Dar nu, mi-a fost foarte greu. Mi-a fost și mie, recunosc, poate sunt o mamă posesivă, sunt leoaică, da, asta e. Dar am vrut să nu ratez, am zis că de scris voi putea scrie. Dacă o să am zile și o să fiu sănătoasă, o să scriu și când o să crească fetele, și așa s-a întâmplat. Dar mi se pare că le-aș neglija prea mult. Asta înseamnă că am fost o mamă extraordinară sau... Nu, asta vreau să
0: dar
1: spun,
0: cel puțin ai fost prezentă în permanență.
1: Am încercat, adică ăsta a fost scopul, să fiu un rolul de mamă cu tot, cu normă întreagă, și să fiu prezentă și să le ajut în educație, să încerce fel de fel de lucruri ca să-și găsească ele drumul potrivit. Și l-au găsit.
0: Și crezi că ți-a ieșit?
1: Eu mă uit la fete, le văd în privința carierei, amândouă sunt mulțumite. Acum... cât a fost, am reușit să le influențez, eu nu știu, dar nu e vorba de influență, e vorba de faptul că am fost lângă ele și că le-am lăsat o libertate de alegere, ceea ce mi se pare foarte important să faci ca părinte. Nu le-am impus nimic.
2: Bună, mamă! În primul și în primul rând, felicitări pentru noua ta carte. Cred că poveștile sunt cea mai la îndemână resursă pentru a te conecta la experiențe, idei, perspective la care altfel n-ai avea acces, iar literatura e un element foarte important din viața mea. Am crescut citind și descoperind lumea și oamenii prin cărți. Și nu cred că poți să faci asta decât dacă, unu, ai un model în viața ta care citește, și, doi, dacă ai libertatea să citești de toate și să-ți înțelegi gusturile și cu ce subiecte și teme te conectezi și rezonezi. Iar tu ai făcut aceste două lucruri pentru mine și îți mulțumesc. De la literatură am ajuns cumva la film și televiziune și am transformat poveștile și scrisul în profesia mea și mă bucur că îți îmbrățișez din plin chemarea înspre scris și abia aștept următoarele tale povești.
1: Wow! Wow! Da!
0: Probabil că te așteptai da. La un mesaj din partea Ioanei Bogdana, fiica ta cea

0: ideea că...
1: Așadar, ce a ieșit?
0: O, Doamne, deci asta e... Da, nu l-am întrebat niciodată așa în față. L-am întrebat, da, am întrebat unde am greșit, ca să știu că am greșit și dacă pot să mai repar ceva, pentru că asta ni se întâmplă normal tuturor părinților. Dar bănuiam așa ceva, dar n-am auzit-o niciodată, îți dai seama, acum sunt, wow, ce să-mi revin. Da, o să mai ascult mesajul de vreo 100 de ori. Minim. Da, și când o să
1: acum
0: fie mai...
1: Acum public.
0: Deci, de seama, deci astea sunt la fel de importante cum au fost cuvintele tatălui meu. Deci pentru mine, deci eu o să le ascult dacă voi mai avea vreo îndoială și vor mai fi momente că... Nu.
1: Așadar, ți-ai răspuns la întrebare?
0: O, da.
1: Ai făcut bine?
0: O, da.
1: Dar s-a întâmplat vreodată să ai vreun regret? Că ai stat acasă atât de mult timp?
0: Nu. Nu. Nu, pentru că mă uitam la fete și le-am văzut cum sunt, că sunt bine, sunt... adică din ce-mi propusesem și eu în legătură cu ele se întâmplase cam tot și nu, în punctul ăsta de vedere.
1: Parcă recuperezi. Câte cărți ai scos? Deci așa mie mi se pare că parcă acum recuperezi.
0: Păi da, așa e. Da, bine, încă mai am de multe de dezvoltat. Și poate o să le dezvolt, poate o să-mi vină alte idei, nu știu. Dar cât pot.
1: Tu știi că preferatele mele rămân haicurile, sunt fană și cred că ești cea mai mare autoare de astfel de poezii. Haicul cere așa o capacitate, mi se pare, extraordinară de a surprinde esența. Foarte, foarte, foarte concentrat. Cum ai învățat să scrii așa și ce autori te-au inspirat?
0: Ți-am spus, mie îmi plăcea întotdeauna și mă gândeam că vreau să scriu și când scriam simplu, concis și când vorbesc, bine, acum nu știu că mai vorbesc așa repede, că am vorbit mai mult în public și atunci trebuia să mă înțeleagă toată lumea, mai ales copiii, vorbeam repede ca să nu plictisesc. Aveam eu stresul ăsta să nu plictisesc omul, să fiu concisă, să fiu... Bine, și mie îmi plăcea să ascult, de fapt, așa, să ascult, să văd pe om că e clar, își expune ideea bine și cuvinte puține. Dar haiku, am citit câteva, citise mai de mult, dar am descoperit în Londra, la Waterstone.
1: Acolo unde au făcut fetele tale facultatea.
0: Da, amândouă, da. La librăria Waterstone am găsit niște cărțulii așa, exact cum am făcut și mici povestiri victoriene, să fie așa pentru buzunar, pentru gentuță. Și am luat poezii de Emily Dickinson, care este, așa știm, tot o poezie minimalistă, scriam. Extraordinară poetă, una dintre preferatele mele. Și haicuri scrise de maestri japonezi. După aia am găsit și haicuri scrise de nume mari, poeți foarte, foarte importanți, că auzisem că haiku e simplu și până la urmă chiar am scris că și geniile scriu haiku, aveam așa și chiar am făcut un, mă rog, un ciclu mai lung pe pagina mea.
1: Eu aș zice că ești cea mai mare autoare de haicuri din România și nu numai,
0: Păi, îți mulțumesc, dar nu știu că
1: și nu pentru că ești prietena mea.
0: Nu-i cunosc pe toți, ca să pot spune.
1: Eu prima dată am auzit de haiku de la tine, să știi. Și am dat repede căutare să văd și ce autori mai sunt și ce înseamnă. Și am mai citit și altele, dar, nu știu, ale tale sunt superbe. Pur și simplu
0: mulțumesc,
1: superbe.
0: Dar știi că este, nu că o modă, sunt un curent, pot spune, de câțiva ani în lume. Deci la noi sunt, dar eu n-am intrat, prea îmi place să intru în grupuri, în gășcuțe, nu știu, genul meu. Sunt asociații, grupuri de creatori de haiku și în toată lumea și sunt concursuri. Eu am trimis, am scris și în engleză și am trimis mai multe concursuri. Asta n-am spus-o nicăieri. Și nici n-am pus, acum am venit și pe Facebook, am câteva haicuri în engleză, eu cred că sunt bunicele. Am trimis și în Polonia și prin, nu mai știu, Canada, America, în Japonia am trimis la un moment dat. N-am primit niciun răspuns, dar mi-am testat eu, scriam și în engleză și tot așa, și am scris tot așa, 5-7-5. Ei mai primeau și, nu primeau neapărat forma fixă.
1: Ce înseamnă 5-7-5? Explică-ne un pic.
0: Numărul de silabe. Sunt 3 versuri. Primul vers are 5 silabe, al doilea 7 și al treilea 5.
1: Și bănuiesc că acum e forma clasică. Foarte simplu, dar, să le faci.
0: Da, da. Păi exercițiu. Sau nu știu, mie îmi vine așa ușor.
1: Ce te inspiră?

0: Inspiră. Că poezia e un gen literar așa, aparte, mi se pare.
1: De obicei, la haikuri nu neapărat era o chestie de inspirație. Mi-o provocam. Deci mă gândeam despre ce aș vrea să scriu. În schimb, multe poezii mai lungi, pe astea le scriam în funcție de starea mea de momentul respectiv. Deci, cam așa le-am scris haikurile, le-am provocat.
0: Ai ales un nume foarte special asociației tale, Lapis Lazuli. Este un nume al unei pietre semiprețioase. E o piatră semiprețioasă, din ce am citit eu, a înțelepciunii și a adevărului. Ce înseamnă pentru tine, pentru tine personal?
1: Are o istorie foarte lungă, Lapis Lazuli. Eu am căutat, că am zis să fie așa cu o simbolistică bogată, de la Solomon, regele Solomon, ca să construiască templu, a cerut ajutor divin și a primit un inel cu piatra Lapis Lazuli. Pe urmă, culoarea, albastru, că e un albastru, uite, nu mi-am adus nimic Lapis Lazuli la mine, era folosită, este folosită și la albastru acela și din Lapis Lazuli la capela, ca să fie pictată Capela Sixtină, albastru de Voroneț, tablou lui Van Gogh, Noapte înstelată, la fel are Lapis Lazuli și am zis că așa are și o simbolistică, iar în toată povestea cu pietrele nu sunt neapărat eu cunoscătoare a simbolisticii, dar știu că este, da, a oratoriei, a înțelepciunii, a comunicării și a zis că
0: și
1: are legătură cu...
0: un soi de piatră norocoasă pentru tine.
1: Talisman.
0: Talisman, da. Talismanul tău norocos.
1: Da.
0: Aș vrea să mă mai întorc puțin la vârsta ta, la vârsta noastră, că mai am și eu un an și...
1: Ești mai mică. Mai...
0: Cu un an.
1: Un an și...
0: Contează, nu?
1: Păi, un an și un pic.
0: Societatea știm foarte bine că, mai ales în ceea ce le privește pe femei, impune niște standarde rigide pe măsură ce înaintează în vârstă. Ai simțit presiunea asta în vreun fel?
1: Nu numai pe măsură ce înaintează în vârstă. În general, pe femei se pun niște... De fapt, da, este o, să zicem, uniformizare, crearea unui așa pattern, a unui tipar, model ideal. Eu cred că întotdeauna au fost niște mode, nu? Au fost perioade în care femeile, nu, cu forme erau apreciate... Doar că acum avem acces la informație mai multă și atunci ești bombardat cu anumite imagini și cu... Dar până la urmă fiecare, na, e de gustibus, nu?
0: Dar ai simțit vreodată că a fi o femeie frumoasă și inteligentă în același timp a reprezentat un obstacol în a fi luată în serios ca scriitoare?
1: Nu.
0: Sau a fost un avantaj?
1: Nu am simțit asta niciodată, nu, nu. Din fericire n-am avut momente.
0: Aș vrea să dezvăluim un lucru, că tu lucrezi și cu bărbați și cu femei,
1: da.
0: Dar tot timpul, prima dată, cauți să te asociezi cu femeile. Spune-ne de ce. Adevărul, da?
1: Adevărul, da, pentru că știu că unii oameni pot fi așa, pot avea înclinația să creadă că dacă o femeie e frumoasă, e favorizată și e, nu cred că e un neadevăr în asta. Dar recunosc că mă simt, deși întotdeauna m-am înțeles bine cu băieții și în școală, eu am fost la clasă de real, am avut mulți colegi băieți și în copilărie mă înțelegeam bine cu băieții, mă simt mai confortabil cu femeile și da, într-adevăr, ca să nu se creeze așa o imagine că aș fi favorită sau nu știu, aș avea anumite beneficii de altă... Nu. Asta, adică încerc să evit. Și îmi place solidaritatea feminină. E mai aici o mică problemă și da, eu îmi doresc și sper în continuare că da, o
0: eu
1: să
0: n-am
1: se
0: crezut
1: dezvolte.
0: Niciodată în solidaritatea feminină și mă bucur că te-am cunoscut și în felul acesta am început și eu să cred în
1: vezi
0: lucrul
1: asta,
0: ăsta.
1: Cred că problema se propagă, știi, dacă crezi în ceva, da, poți deveni convingător fără să insiști neapărat. Prin exemplu. Da.
0: Exact. Hai să mai luăm încă o pauză, mai ascultăm încă o melodie, ce să fie. Hai s-ar putea să ne mai trebuiască una și luăm...
1: Hai să ascultăm pe stop și stop, să dansăm un pic aici.
0: De ce i-ai ales? Ai fost și la concert.
1: Am fost, am trecut la concert, da, pentru că îmi plac mult și îmi plac, da, Basarabenia au o muzică foarte bună, sunt mulți, îmi plac și Irina Rimes și Dan Bălan, și, dar sunt o grămadă, toți.
0: De mult dans.
1: Da, Carla Zdrim, am fost și la ei, la Haroka, uite, acum am văzut, am fost la un concert, sunt mulți, nici nu mai știu, scap acum. Dar iau așa un ritm și versuri și nu știu, nu poți să stai, nu poți, că te ridică de pe scaun, clar.
0: Gata, dansăm cu toții împreună aici la Oameni la Radio, rămâneți alături de noi pentru că revenim. Aș vrea să le mulțumesc încă o dată partenerilor acestei emisiuni, prietenii noștri de la Luado Chocolate, datorită cărora o să mâncăm, Doamne, un deliciu de tiramisu. Avem și praline, avem și eclere, dar ce nu avem? Iar după aceea mergem să facem sport, da? Că să nu credeți că toate bunătățile astea sunt fără calorii, la Bare Fitness Academy. Vă mulțumim, fetelor, că sunteți alături de noi și alături de invitatele noastre și de invitații noștri.
2: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
1: Salut! Sunt Doru Pușcașu de la Om la Lună și vă recomand emisiunea Oameni la Radio cu Claudia Sănescu la Radio Brașov.
0: Iar în această după-amiază, alături de mine este și scriitoarea Adina Marina Tabacu, căreia îi mulțumesc foarte mult datorită faptului că este în studio și pentru că a acceptat invitația la această discuție caldă, naturală, despre lucruri care îi se întâmplă. Adina, ce are frumos etapa aceasta din viața ta și nu putea avea la 20 de ani sau la 30 de ani? Că poate în felul acesta facem mai multe femei să se bucure de vârstă, pentru că eu chiar le văd cât sunt decomplexate, pentru că înaintează în vârstă. Operații estetice și așa mai departe.
2: Da, aici da, este o nesiguranță, este evident. Și asta, da, perfecționismul ăsta care nu face decât să aducă, nu știu, nu aduce nimic bun.
0: Ai momente de genul ăsta?
2: Nu. Nu prea. Nu, din fericire, da, asta mi-e foarte greu. Adică eu înțeleg și am auzit multe femei și le înțeleg foarte bine și mi se pare că sunt extrem de exigente cu ele. Adică și asta mi se pare foarte trist, dar înțeleg și de ce. Exact ce spuneai, că se impun de către societate, mediul în care trăiesc, niște standarde care oricum sunt greu de atins pentru oricine. Cel mai bine e să... De asta nici competiție, nici... Eu nu cred în competiție, decât în sport. Atât. Sau competiția e cu mine, adică eu să mă văd pe mine, eu să pot să mă privesc, să văd că am evoluat, să văd că am progresat, să fiu mulțumită de mine. Și asta, eu mă uit în urmă și simt că am progresat și de asta mă simt bine. Deci simt că nu am stat pe loc, indiferent de, poate nu a fost în ritmul în care visam la 18 ani. Și, dar simt că am mișcat ceva, adică nu am rămas, am făcut schimbare atunci când nu m-am simțit bine. Am avut curaj și să iubesc și să plec. Nu știu, și atunci sunt mândră de mine că nu am rămas blocată. De cred că e important să nu rămâi blocat, să ai curaj să schimbi ceva.
0: Așadar, curajul vine odată cu vârsta.
2: Nu știu dacă neapărat vine odată, poate nu, s-ar putea să fie teama de schimbare și mai mare odată cu vârsta. Nu știu, curajul cred că îl ai și pe ăsta așa din naștere sau oricum trebuie să lucrezi aici. Pentru că întotdeauna e normal că există riscuri, dar până la urmă dacă nu riști, nu? Mai mult pierzi dacă nu riști.
0: Dacă nu riști, nu câștigi.
2: Pe asta e. Ai mai mult de pierdut.
0: Nici asta
2: de
0: nu e o certitudine că dacă riști, câștigi, dar cel puțin ai încercat.
2: Da, da, nu rămâi
0: N-ai
2: cu...
0: N-ai stat în același loc.
2: Cu regretele. Eu știu, mi-amintesc că am citit cartea lui Gabor Mate, Când corpul spune nu, parcă se numește, da. Și el a lucrat foarte mulți ani ca medic în medicină paliativă. Și care moment în viața unui om este mai plin de sinceritate decât în ultimele clipe? Și ele erau marcate de regrete, că n-au încercat să facă, că n-au făcut anumite lucruri. E, înainte de a-l citi pe Gabor Mate, m-am gândit că vreau să am, nu că să nu am, să am cât mai puține, spre deloc, regret.
0: Draga mea, să știi că exact din același motiv, cu imaginea asta așa în fața ochilor, cum că aș fi pe patul de moarte, mi-e foarte teamă de moarte, n-am ajuns absolut
2: acolo,
0: deloc să
2: da.
0: O îmbrățișez, să o accept, aș avea foarte multe regrete și cu orice risc, însoțit de o nebunie profundă, aș putea să-i spun că uneori nu e curaj, e doar nebunie, fac cam ceea ce simt.
2: Da, asta înseamnă curaj. Da, și de fapt chiar încredere în tine. Adică și asta e extraordinar și toți ar trebui
0: să... Sau inconștiență?
2: Da, unii ar spune, da, unii care sunt mai conservatori, dar până la urmă asta e, fiecare oricum e liber să facă ce vrea.
0: Scriitoarele sunt adesea judecate aspru în rolul lor de mame. Tu cum ai reușit să împaci chemarea artistică care cere singurătate, nu, și timp cu nevoile familiei și ale copiilor tăi? A fost o scriitoare recent la Brașov pe care am ratat-o. Tu știi că eu am umblat sus cu numele.
2: Da.
0: Vara în care mama a avut ochii verzi.
2: Tatiana
0: Cum
2: Țibuleac.
0: O cheamă? Tatiana Țibuleac, așa.
2: Da.
0: Care povestea că scrisul este foarte greu și că ei se întâmpla să scrie printre copii.
2: Păi da, n-ai
0: copii.
2: Cum altfel. Păi n-ai cum altfel. Sau noaptea. Când...
0: Sau cu copiii la picioarele ei. Sau ruptă de oboseală.
2: Da, eu scriam când dormeau fetele. Când scriam noaptea. Seara și eram, stăteam noaptea. Acum mi-am schimbat programul de somn, clar dorm destul de devreme, mă trezesc destul de devreme și scriu dimineața, ceea ce mi s-ar fi părut aproape imposibil mai demult, când noaptea era momentul perfect, era liniște și puteam să mă concentrez. Acum am permit că na, fetele sunt mari și pot avea liniște și dimineața.
0: Unde scrii mai mult, la București sau la Brașov? Că eu acum, eu nu mai știu, tu unde trăiești? La București sau la Brașov?
2: Și navetistă.
0: Unde e casa ta, Adina?
2: Mai mergi și la Victoria, mai, nu știu, da.
0: Va? În ambele locuri scrii la fel de mult? Simți că ai aceeași inspirație și aceeași forță în scris?
2: Pot spune că am scris mai puțin la Brașov, că am stat mai puțin aici. De obicei, da, mai am activitate. Da. Și am întâlniri, sunt evenimente aici când vin și atunci mai e greu. Probabil când o să stau mai mult, să spuneam, să am vreo două luni așa, să stau continuu, fără, sunt sigură că pot să-mi creez un program constant și să mă organizez mai bine.
0: Acum aș vrea să spui tu aici public la microfon, de ce nu ai venit la evenimentul la care eu am fost prezentatoare la Reduta. Ia spune-ne tu nouă. Și la care mi-ai zis că vii și nu ai venit.
2: Pentru că era festival.
0: De cu subsemnatul.
2: Era festivalul de literatură NOD, prima ediție, și
0: okay.
2: Eram foarte bucuroasă. Erau invitați scriitori foarte importanți și
0: dar nu de asta
2: credeam
0: n-ai venit,
2: că ajung.
0: Că era festivalul,
2: păi
0: exact,
2: păi
0: că mi-ai zis că vii.
2: Deci de ce, cum, care era contextul? Și erau multe lansări, întâlniri după lansări, lansări după întâlniri. Așa, și am zis că ajung. Mi-am, din fericire, toate se desfășurau în centru și am zis, am timp, berecheț, ajung și de la Radisson, să ajung la Reduta, unde erai tu. Așa, dar în timpul unei lansări m-am întâlnit cu un scriitor cu care credeam că mă voi întâlni, nu că mă voi întâlni, că îl voi vedea a doua zi. Și care s-a așezat lângă mine în timpul acelei lansări și apoi am stat de vorbă. Și n-am putut să plec.
0: Cum se numește?
2: Mihail Șişkin, îmi pare rău, am rămas, l-am ales pe Șişkin, recunosc. Dar el se întorcea acasă în Elveția cu tine, știam că mă întâlnesc a doua zi, mă simțeam, dar știam că o să mă înțeleg.
0: Ai fost fascinată,
2: păi eu
0: hipnotizată.
2: Am fost surprinsă, asta că l-am văzut în seara, în primul rând că a venit acolo, că s-a așezat, nu s-a dus în față, era chiar foarte modest, asta pe primul rând, i-am zis că sunt locuri libere să merg acolo, nu? Dar mie îmi place foarte mult cum scrie.
0: Povestește-ne despre el, te las pe tine, pentru că omul ăsta are o poveste pentru cine nu știe. Cine este el? Unde locuiește? De ce a plecat din țara lui? Ce ai citit, scris de el?
2: Este un scriitor extraordinar. Deci dacă ar fi după mine, am mai spus, o repet, eu i-aș da premiul Nobel.
0: Scriitor rus.
2: Da, rus. Singurul scriitor rus care a luat cele, sunt trei mari premii, nu le știu pe afară, că nu știu rusă, nu știu numele exact, trei mari premii literare în Rusia, deci un scriitor foarte bun, apreciat și în Rusia la un moment dat, acum este considerat trădător de țară pentru că normal este vocal și este anti-Putin și nu scapă, de 30 de ani este în Elveția și nu scapă nicio ocazie să vorbească despre Rusia lui adevărată și să vorbească în rusă și la Reduta, când a avut la centrul Reduta, a avut întâlnirea cu cititorii, n-a vorbit în engleză, a vorbit în rusă, dar a zis că asta e rusa adevărată, nu rusa dictatorului și cărțile lui sunt interzise, deci e o suferință mare, omul scrie în rusă și cărțile lui foarte bune și premiate nu sunt, sunt pur și simplu interzise și e considerat trădător de țară și numai atât, a instituit un premiu Darul, care se numește așa după o carte a lui Nabokov, și îi ajută pe alți scritori ruși să poată fi, să ajungă în lumea literară europeană, să fie traduși, deci este și un om foarte generos, are toată admirația.
0: Ce carte
2: și
0: ți-a
2: curajos.
0: Plăcut cel mai mult?
2: Scrisorar. Scrisorar este o carte extra, una dintre cele mai bune cărți. Pe care
0: aceasta
2: o recomand,
0: este prima recomandare făcută de Adina.
2: Pe care o recomand din tot sufletul.
0: Despre ce este? O am și eu, dar
2: este
0: nu am citit-o încă.
2: Corespondența între un bărbat și o femeie, este în timpul războiului, cu amintiri din copilăria lor, cu treceri într-o perioadă în alta. Este o carte splendidă, scrisă foarte, foarte frumos. Da. Cum rușii știu să scrie, au literatura asta, n-am ce să... Dostoievski rămâne
0: copilăria
2: topul meu.
0: Copilăria mea este legată de autor ruși și nu o să uită niciodată că eram mică, nu știu câți ani aveam, 5-6 ani, și de câte ori mergeam la bunica mea dinspre mamă, urcam în pod și era plin de cărți de autori ruși și tatăl meu le lua, le punea coperți, încerca cumva să le
2: păstreze și să, da, că se și găseau greu, păi da.
0: Așa este, și mi-aduc și acum aminte că prima carte pe care am citit-o a unui scriitor rus este Gorki și am citit, adică era primul volum, Copilăria.
2: A, da, foarte frumos. Da, Tolstoi, Ana Karenina, Război și pace, Dostoevski, nu mai zic tot.
0: Eu zic de
2: da.
0: Prima, că
2: da,
0: prima
2: da, da.
0: Nu se uită
2: da,
0: niciodată.
2: Care rămas. Da, da.
0: Așadar, da. Adina, mai are rost să te întreb care întâlnire literară de până acum te-a impresionat? Îl trecem pe domnul Șișkin?
2: Da,
0: îl
2: trecem, că a fost și surpriză, da, da, că nici nu mă așteptam atunci să...
0: Bun, dar dacă ai putea lua masa cu orice scriitor sau cu orice scriitoare din istorie... care ar fi și despre ce ai vrea să vorbiți?
2: Scriitor sau scriitoare?
0: Scriitor, scriitoare.
2: Virginia Woolf.
0: De ce?
2: Pentru că a fost, în primul rând, a reușit la, da, să se impună într-o lume, da, dominată de bărbați. Și a creat niște romane extraordinare. Și nu numai atât, i-am citit și articolele și fragmente din conferințe, se ducea, le vorbea femeilor, le explica despre cât de importantă e libertatea ea și scris, nu, o cameră doar a ei, despre nevoile unei creatoare, unei scriitoare. Femeia are nevoie de o cameră, o scriitoare. Camera e și un venit constant, independență financiară, ca să poată crea, altfel este foarte greu, așa era și atunci și a rămas în continuare.
0: Ne recomand și o carte scrisă de ea?
2: Mrs. Dalloway, care e despre viața unei femei, mi se desfășurată într-o singură zi. A fost și, și este ecranizare, mă rog, o adaptare, The Hours, cel cu asta, care Nicole Kidman, pentru care Nicole Kidman a luat Oscar.
0: Așadar, Scrisorar și Miss?
2: Mrs. Dalloway.
0: Ok, bun. Două recomandări până acum din partea ta. Și despre ce ați discuta? Despre ce ai vrea să discutați dacă v-ați întâlni? Păi... Și unde ai vrea să te întâlnești cu ea? În ce spațiu? Ce ai mânca? Ce ai bea? păi ți-am făcut un întreg film în cap.
2: Eu chiar am fost în Londra și am stat în hotelul care a fost dedicat pe loc unde... A locuit ea, a avut casa câțiva ani, a fost distrus de bombardament. Acolo, în parcul ăla, aș vrea să mă întâlnesc cu ea, în Londra, într-un parc, și să povestim așa, sau pe ea și asculta-o. Cred că nici n-ar fi nevoie să-i pun prea multe întrebări.
0: Există, Adina, literatură pentru femei și literatură pentru bărbați?
2: Eu aș spune că literatura bună e pentru toți, pentru toți cititorii. Acum că există subiecte de interes maxim pentru femei sau asta, dar nu cred că pot face așa o distinție, literatură pentru femei sau scrisă de femei, scrisă de bărbați.
0: Ok. Ți-e teamă de bătrânețe?
2: Mi-e teamă de azi, de neputință și să nu depind de cineva. Adică atâta timp cât pot fi independentă și... Nu mi-e teamă. Dimpotrivă. Nu.
0: Dacă ar mai fi să ne mai recomanzi încă trei cărți, care ar fi acelea?
2: Ai spus de Tatiana,
0: Tatiana Țibuleac,
2: da,
0: ce
2: Tatiana,
0: carte?
2: Vara în care am avut ochii verzi.
0: Probabil că e cea mai bună carte pe care a scris-o.
2: Eu le-am citit pe toate trei și mie, da, mi-a plăcut cel mai mult. Așa, de asta toate sunt foarte bune, dar da, una dintre ele.
0: Spune-ne și despre ce este.
2: Despre relația între un adolescent și mama lui și modul în care se modifică pe parcursul unei veri când află adevărul despre starea ei de sănătate. Nu zic mai mult pentru că...
0: Ok, e suficient. Bun, și încă două recomandări.
2: Oh, stai să gândesc acum că mi este un pic cam greu că sunt mulți autori buni și... cartea Inocenții a Ioanei Pârvulescu, care este despre copilăria în Brașov. Deja lumea cred că știe, nu mai e nevoie să spun prea multe. Așa.
0: Cartea pe care mi-ai dorit-o tu mie intră în categoria aceasta?
2: Cartea pe care ți-am... Care carte?
0: Eu ți-am zis că am un lapsus legat de nume. De titluri, de autori.
2: Dar
0: de...
2: nu mai știu.
0: Este un scriitor foarte cunoscut. E o carte groasă. Numele, stai,
2: eu acum mă gândeam numai la autori români. Dar nu știu de ce aveam în minte. Aveam să zic de autori români. Că autorii străini sunt așa de... Și mă gândeam la ei să mai zic pe un român.
0: Eu vreau să știu dacă trebuie să-mi pună cineva un diagnostic dintre... Se întâmplă să fie situație în care să cunosc un om foarte bine. Un om cu care poate nu știu, comunic foarte, foarte des. Și să uit cum îl cheamă. Îți poți imagina așa ceva?
2: Da, se întâmplă în lapsus, da, dar Jean-Baptiste Andreea,
0: așa, da.
2: Gândul la ea, da, da, este una dintre cărțile mele, am descoperit-o acum 2 ani, da, și am tot lăudat-o, am și scris o mini-cronică așa, care a apărut aici la Brașov, da, da, îl recomand pe Jean-Baptiste Andreea, am citit și cartea de debut. Și este un autor foarte, foarte bun. A lucrat în cinematografie, apropo că vorbeam de filme și de... Și a zis că visul lui era să scrie și a renunțat până la urmă la cinema, deși era normal, mult mai bine plătit. Și când s-a apucat de scris, îl întrebau prietenii, și din ce trăiești? Ce ești? Scriitor. A? Și bani de unde? Cum trăiești? Și ce meserie ai? Păi da, eu plătesc taxe, impozite, zice, bine, nu prea... Asta înainte de a deveni celebru și a luat premiul Goncourt, mereu cu gândul aia.
0: Deci... Vara aceasta, dragi ascultători, aveți ce citi datorită recomandărilor făcute de Adina. Avem aici o copertă prea frumoasă, o carte prea frumoasă și o autoare prea frumoasă.
2: Câtă prea frumusețe.
0: A apărut recent, în urmă cu vreo 2 săptămâni, Fira și Luh.
2: Da.
0: Povestește-ne despre cartea asta minunată și există și niște ilustrații deosebite.
2: Da. În momentul în care scream, am zis mai devreme că aveam în minte ideea, era așa o mini-povestioară, o parabolă, pentru că da, e vorba despre lectură, despre alegeri, despre cum ne dezvoltăm spiritual. Și cum alegem într-o lume dominată de material. Cum lecturile ne pot influența destinul. Și în timp ce scriam și am zis să dezvolt, să fac o carte, să fie ceva tip basm, aveam în minte, eu când scriu un text mă gândesc și la ilustrator, deja știu foarte mulți ilustratori, chiar că nu-i cunosc personal, îi urmăresc.
0: E important să zicem că și fiecare are stilul său,
2: da,
0: nu
2: exact.
0: Orice ilustrator
2: da.
0: Poate face orice
2: da,
0: desen.
2: Da, iar când scriam basmul, mi-au venit în minte tablourile doamnei Aurora Speranța, care este o doamnă minunată, o pictoriță extraordinară, locuiește în Craiova și știu că are legături strânse cu Brașov, a avut și aici expoziții și am contactat-o, i-am trimis manuscris, am întrebat-o dacă ar vrea, să fost foarte încântată și a ieșit ce se vede, eu zic că ceva frumos.
0: Ne citești un fragment din cartea aceasta?
2: Da, hai să vedem unde se deschide, că eu așa fac.
0: Bine.
2: Da. Așa, aici discută bunicile înainte de a face baia pentru nou născuți și nu avem obiceiul ăsta de a face baia după botez și se pun tot felul de obiecte care stabilesc așa, influențează în bine, vrem să influențeze în bine destinul copilor. Cada asta e nouă, ești sigură? Întrebă o sârdia bunica maternă, care era convinsă că are mereu dreptate și nu accepta în ruptul capului să fie contrazisă. Nu, nu sunt sigură, răspunse cu voce gravă Mesura. Sunt foarte sigură, fiindcă eu am cumpărat-o de la un meșter vestit. Este un produs unicat. Mesura, bunica paternă, era mereu calmă și avea în permanență răspuns înțelept la orice întrebare. Ai adus tot ce trebuie, busuioc, un bujor, aghiasmă? Celelalte trebuincioase sunt aici, zahăr, grâu, să recapitulăm tot ce trebuie pentru scăldătoare ca să le fie bine copiilor în viață. Busuioc ca să fie curat, iubit și atrăgător, bujor să fie rumen ca bujorul, aghiasmă să nu se poată apropia spiritele necurate, zahăr să fie dulce, grâu să fie prețuit, mac să poată dormi bine, pene să fie ușor ca ele și pe toate să le priceapă ușor în viață. Mărar că tare e bun în mâncare. Cam atât, restul descoperiți.
0: Foarte, foarte frumos. Începe o serie de lansări în Brașov și în toată țara. Și în special, da, chiar prima lansare o ai pe 1 iunie.
2: 1 iunie la Victoria, mă întâlnesc cu copiii din Victoria.
0: Da, ele special Victoria.
2: Bineînțeles, da, am zis să fie prima întâlnire acolo unde am fost și eu.
0: O să facem...
2: Mică și citeam povești. Până prin clasa 7-8 eu citeam povești.
0: O să facem cel puțin o lansare și împreună și o să fie un moment cu totul și cu totul special. Și această carte nu este numai pentru copii, cât și pentru adulți. Care este tâlcul poveștii?
2: Păi am spus, asta e... Că mi s-a reproșat. Nu reproșat, mi s-a spus că e un pic cam trist finalul. Poate părea trist, dar nu e trist pentru că e vorba de o alegere și în viață, da.
0: E un final deschis.
2: Deschis, exact. Deci asta vreau să înțeleagă și copiii, că până la urmă de fiecare în parte depinde cum. Bineînțeles că sunt.
0: Dar e și o modalitate de a le pune imaginația la bătaie.
2: Așa mi se pare, da, trebuie să-i provoc un pic și pe exact. Ei, le dau niște informații, le creez așa un cadru în care... Se atrag și pe urmă am citit înainte de a o scrie complet, am mai adăugat apoi niște, am făcut așa un mic test și am fost la o grădiniță, și grădiniță și școală în București și au fost atât de atenți și mi-au pus niște întrebări de m-au
0: de ce se învârt planetele?
2: Da, așa se întreabă și unii adulți cu suflet de copil.
0: De ce nu cade pământul din univers? Inside joke.
2: Da, cred că un copil ți-ar răspunde, știi cum, așa poetic, metaforic, dar lămuri imediat.
0: Da.
2: Sunt foarte drăguți. Da, abia aștept să văd cum reacționează când o să le citesc și la Victoria.
0: Să încheiem cu, uite ce repede a trecut, dar nu s-a terminat emisiunea, s-a încheiat doar dialogul nostru. E ora 19, încă n-au trecut 2 ore, o oră și jumătate. Dar urmează un moment în care ne relaxăm, ne simțim bine, uităm
2: păi
0: de toate și mai bine.
2: Asta am
0: până acum a fost o introducere pentru ceea ce urmează.
2: Nu vine să cred. Că
0: tiramisu de la prietenii noștri de la Luado și după aceea te trimit la sală, draga mea, la Bare Fitness Academy, nu cumva să
2: am
0: se
2: mai
0: pună...
2: Am mai fost și mă mai duc.
0: Este foarte frumos, așa-i?
2: Da, da,
0: minunat.
2: Da, da,
0: plus
2: da.
0: Că o coincidență foarte frumoasă, tu chiar mergi la București, la
2: merg
0: Pilates.
2: Merg la București și aici.
0: Da.
2: Da. Da.
0: Adina, mulțumesc mult, dragii noștri, rămâneți alături de noi pentru că avem... bilețelele, cele 10 provocări la care
2: doar
0: trebuie
2: 10?
0: Să răspunzi. Doar 10, da!
2: Eram prea relaxată, nu?
0: Dacă mai vrei provocări că... la finalul emisiunii.
2: Și tiramisu când mi-l dai acum, după provocări. Ah,
0: acum
2: mă
0: duc
2: dacă
0: după
2: merit.
0: Acum mă duc după el și dacă îmi place răspunsul de la provocare, iei o gură de tiramisu.
2: A, deci așa
0: adică în 10 gure ar trebui să-l termini.
2: Da? Bine, hai, atunci faci.
0: Următoarea piesă, surpriză, este una dintre alegerile mele personale pentru Adina. Este o piesă la care cu siguranță nu se așteaptă, dar sper eu din toată inima să îi placă foarte mult, după publicitate, desigur.
3: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale, iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
4: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Brich die Schatten, brich die Norm.

0: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
1: Sunt Radu Paraschivescu și vă recomand emisiunea Oameni la Radio, realizată de Claudia Sănescu.
2: Nu știu dacă prietenul meu, scriitorul Radu Paraschivescu, ar mai recomanda emisiunea asta după ce m-a auzit urlând la microfon.
3: Păi nu iubește rock-ul?
2: Ba da,
3: tocmai...
2: ba da, piesa asta o să ne spui tu despre ce este vorba, de ce ai ales-o, ce înseamnă pentru tine, dar înainte să nu uit, îmi aduc aminte că atunci când a trecut în clasa a 5-a fiul meu cel mic, Ștefan, mi-a zis că face germană. Eu m-am întristat așa puțin pentru că mă așteptam să facă franceza, mie îmi place foarte mult limba franceză și l-am întrebat, dar de ce te bucuri că faci germană? Și el mi-a răspuns ca să înțeleg cântecele cântate de Rammstein.
3: Serios?
2: Da, ăsta a fost răspunsul
3: deci,
2: lui.
3: Că, da, nu există
2: da,
3: întâmplări.
2: Da, ce înseamnă pentru tine Rammstein și piesa asta, desigur?
3: Bine, îmi place foarte mult și mie îmi place culmea, îmi place germana, deși fetelor le-am impus un pic să învețe germana. Îmi doream, mi se părea și mi se pare că e o limbă grea, greu de învățat de unul singur. Poți să înveți franceză, spaniolă... Dar germana eu am încercat și știu.
2: Am făcut în clasele 5-8. Mai știu să număr până la 100, știu să spun ich liebe dich, eins zwei Polizei, drei vier Brigadier.
3: Ai o bază, ai o bază, e bine. Ai un punct de pornire. Eu nu l-am avut nici pe ăsta și în facultate când am văzut la un moment dat că au anunțat, eram în anul întâi și au zis avem un curs opțional de limba germană. Zic, yes, asta e, mă duc. Și eram doar eu cu profesoara. Nimeni n-a venit la germană de seama și eram la și limbi străine și... Și a zis, nu pot să țin cu un singur student. Și zic, asta mi-e norocul, lasă că o să am eu copii și o să-i închim eu cu
2: și germană. Știu fetele limba germană?
3: A fost făcut germană, Elinca făcea la grădiniță și Ioana la after school, pe urmă meditator. Și nu erau foarte încă. Elinca aicea, urăsc germana, iubesc engleza. Și n-a vrut în nicio formă. Ioana a pus o bază așa și chiar s-a apucat serios. Și acum locuiește în Berlin. Și deci a prins bine până la urmă germana pe care aici am insistat eu, că am zis nu se știe niciodată când aveți nevoie și iată.
2: Și mi-ai zis că ai fost și la concert la Evanescence, pentru că piesa asta Ioana. E cântată cu...
3: Am fost cu Ioana, era Ioana în liceu și nu mai știu, a fost un festival la Rome Expo, că atunci pe Guns N' Roses am ascultat și a fost foarte... Și, iar combinația asta mi se pare foarte, foarte tare.
2: Mulțumim pentru energia pe care a adus-o în studioul Radio Brașov și piesa de mai devreme este a celor de la Christian's Words, pe care ți-am oferit-o eu cadou și sper
3: mulțumesc,
2: că ți-a plăcut.
3: Foarte frumoasă, da. Și videoclipul îmi place.
2: Oh, deci o știai.
3: Cum să nu?
2: Bravo, normal. Bine, așa.
3: Da.
2: Urmează momentul nostru dulce. Bine, noi deja am mâncat jumătate din tiramisu, că n-ai
3: sferturi.
2: Cum să...
3: Unii trei dintre sferturi. Noi trei sferturi.
2: Oh my God, și atunci ce
3: mai... L-am așteptat toată ziua. Zi, mersi că mai am un pic.
2: Cum ți se pare tiramisu? De la prietenii noștri, de la Luando.
3: Din câteva înghițituri, cum ar putea zi? Excelent, excelent. Iar ciocolata o știam că am mâncat... Și sub toate formele și am mâncat și eclere.
2: Ar trebui să ne bucurăm că avem un producător de ciocolată artizanală aici în Brașov și eu sunt martoră, de fapt, a faptului că de câte ori vii în Brașov, intri la magazin și cumperi tot felul de bunătăți de acolo. Așa că le mulțumim prietenilor noștri, Alina și Dorian Lungu, pentru că au acceptat să fie partenerii emisiunii Oameni la Radio, să îndulcească invitații și să-i facă să se simtă și mai bine. De asemenea, vreau să le mulțumesc încă o dată partenerilor de la Bare Fitness Academy, acolo unde o să te duci tu după ce o să mănânci tiramisu. Bine, nu în seara asta, ca să îți pice bine tiramisu. Și acum urmează ultima parte a întâlnirii noastre, cea cu bilețele. Sunt acolo 10 bilețele, trebuie să le tragi pe rând și să răspunzi la întrebări.
3: Dacă știu, nu?
2: Păi știi că sunt despre tine.
3: Spune-le fetelor tale ceva ce nu le-ai spus niciodată.
2: acum am făcut bilețelele astea, acum le-am făcut, că las așa pe ultim moment ca să fie inspirația mea de moment. Și întrebarea asta mi-a venit din răspunsul tău, că Ioana ți-a spus ceva public ce nu ți-a spus niciodată în particular. Și am zis să le oferi la schimb același lucru.
3: Să-mi spun ceva, am atâtea le-am spus încât nici nu mai știu, că nu vreau să repet, adică să fie corect.
2: Deci vedeți
3: că dacă ar fi să iau viața de la capăt, aș proceda la fel și tot pe ele le-aș vrea să le am.
2: Ce frumos! Mulțumesc!
3: Asta nu le-am spus.
2: Adică nu e regie aici.
3: Nu este.
2: Asta vreau să înțeleagă ascultătorii.
3: Da, și a dat și eu un răspuns poate mai complex. Acum mi-a venit, poate sper să nu fie dezamăgite fetele. Ce este iubirea? Iubirea?
2: E așa simplă întrebarea asta, este... dar răspunsul e atât de complicat.
3: Cred că este...
2: Ce este iubirea la 50 de ani? No.
3: La 50 de ani? Cred că iubirea, bine, iubirea are multe forme, poate fi trăită în moduri, la intensitate diferită. Nu. Dar cred că iubirea, în general, cred că este, și cred că asta am mai spus o dată, îmi pare rău dacă mă repet, dar mi-a venit acum, că nu m-am mai gândit de atunci, cred că tot ți-am spus-o. Cred că e materia din care e făcut sufletul. Și cred că de asta noi tânjim așa după și avem nevoie când ne simțim...
2: Este cel mai frumos răspuns pe care l-am primit până acum. Cel mai poetic.
3: Asta e... Asta nu mi s-a schimbat părerea între timp, dacă se schimbă.
2: Bine, mai departe. I'm a dreamer, but I'm not the only one.
3: Care este atul tău fizic? Zâmbetul. Se pune?
2: Că mi s-a sigur spus că da.
3: Zâmbet. Da? Da. Foarte multe lume mi-a spus că se simte mai bine lângă mine, pentru că sunt persoană care zâmbește foarte mult. Și că atunci... Nu știu de ce, dar așa mi s-a spus.
2: Așa este. Ești o persoană solară.
3: Mulțumesc. Fel.
2: Ce ne mai lăudăm noi două
3: scrie-te
2: aici?
3: Scrie-te în trei cuvinte.
2: Trei atât, da? Trei cuvinte.
3: Multe.
2: Sunt multe? Trei cuvinte?
3: Să mă descriu pe mine în trei cuvinte?
2: Da.
3: Sunt modestă.
2: Da, știi? Așa este.
3: Modestă.
2: Foarte modestă.
3: Încep cu asta.
2: Doamne, ce bine arăt, ce frumoasă sunt.
3: Da, da. Curajoasă.
2: Poți să zic eu al treilea?
3: Da.
2: Că te gândești prea mult.
3: Da, chiar nu știu despre mine așa. Nu știu, pe bună, uite așa.
2: Iubitoare.
3: O, păi asta le include, cred că e mai bună.
2: Exact.
3: Mulțumesc. Ai zis, acum ai o carte întreagă, nu trei cuvinte. Ce să mai zic acum? Dacă ai șterge un cuvânt,

0: seară și 5 praline și un ecler și să slăbesc. Dar să fiu sănătoasă.
1: Ai ocazia, că am și un ecler pentru tine. Ai și o cutie de praline.
0: Oh, compune un haiku pe loc. Da, poți să las un pic măcar până
1: da.
0: Citez
1: da.
0: Celelalte.
1: Da.
0: Așa.
1: Pune la ei să nu uităm, nu le amesteca.
0: Nu, nu uităm. Așa, mă gândesc. Noroc că sunt femeie și am atenție distributivă bună. Noi avem, știi, atenția distributivă mai bună decât bărbații. Nu că suntem în competiții sau ceva, da? Așa. Pentru mine, scrisul e... destinul meu. Frumos.
1: Foarte frumos. Foarte frumoase răspunsurile.
0: Care este cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o?
1: Bine, poți să și inversezi care este cea mai mare nebunie pe care nu ai făcut-o.
0: Cea mai mare nebunie?
1: Sau poți să răspunzi la ambele?
0: Pe care nu am făcut-o. Aș vrea să sar cu parapanta. pentru mine, poate.
1: Da, e o nebunie, n-aș avea curaj.
0: Ba da, eu am curaj. Mai de mult n-aș eu, dar acum nu știu. Că mi se pare că...
1: Mie mi-e frică de o injecție.
0: Ce mai am
1: Trebuie să fac niște injecții săptămânal și mă iau toate frisoanele când văd acolo ăla, deși e fin de un sfert de milimetru.
0: Spune o super putere pe care o ai la 50 de ani și nu o aveai la 20 de ani. Puterea de a spune nu.
1: Bun. Sunt de acord. Și acum, haicul...
0: Nu, că trebuie să calculez silabele.
1: 5-7-5? Vedeți? Astea chiar sunt provocări reale.
0: Radio Brașov. Alunecăm pe unde? Printre melodii.
1: Wow! Wow! Bravo! Radio Brașov, alunecăm pe unde printre melodii. O să fac un jingle, să știi. Deci o să fac un jingle cu haicuul ăsta.
0: Lasă-mă să mai gândesc și eu, poate scoși ceva mai bun. Asta a fost. Îți mulțumesc oricum.
1: Poți să te mai gândești da. Și la altele.
0: Mă gândesc, sigur. Da.
1: Îți mulțumesc foarte mult, Adina, a fost o seară foarte frumoasă. Ți-am spus că în seara aceasta nu am avut multe mesaje audio, cum poate am la alți invitați, dar noi două știm că pregătim un eveniment împreună și acolo o să fie poate emoția și mai mare.
0: Cu siguranță.
1: Și nu vrem să repetăm lucrurile. Nu?
0: Eu sunt foarte mulțumită.
1: În luna august, notați-vă doamnelor luna august, notați-vă și domnilor luna august, pentru că e important să cunoașteți femeia, nu numai pe scriitoarea Adina Marina Tabacu, cât și femeia, în general. Nu zicem mai multe, da? Mai vii la cafeaua de 10 să povestim.
0: Vin? Cum să nu vin?
1: Bun. Da. Dacă ar fi să recomanzi o persoană care să vină la Oameni la Radio, cine ar fi? Cine ar fi și de ce?
0: Știu că este foarte ocupată. Aș recomanda-o pe Ioana Prvulescu. Brașovean, că vine des în Brașov, dar știu că e și foarte solicitată pentru că are mult de povestit și despre istoria Brașovului și despre cum s-a format ea aici și a ajuns între cele mai bune scriitoare, nu doar din România, ci de top.
1: Este o alegere extraordinară, să știi că este pe lista mea, însă îmi tot fac curaj să o invit.
0: Fă-ți curaj, că dacă are timp, sigur va veni. Este foarte o femeie extraordinară.
1: Ți-a plăcut emisiunea mea la radio? De fapt, nu ți-a plăcut. Uite ce întrebare, așa, ți-am sugerat răspunsul, practic. Cum ți s-a părut emisiunea Oameni la Radio?
0: Scurtă. Scurtă, când am auzit două ore, mi se părea așa, zic, Doamne, să vorbim noi, noi vorbim noi două, dar zic, așa, na, ce...
1: Ce poți să vorbești două ore la radio? Este foarte mult,
0: despre
1: nu?
0: Despre educație, cărți, dar uite, tu știi să facă timpul și știam că se va întâmpla ceva așa de o să faci o magie.
1: Mai vii?
0: Bineînțeles că vin, dacă mă chem.
1: Ok. Într-o altă etapă a vieții tale.

0: Da, adică din septembrie încolo. Sigur. Bin.
1: După ce atingi pragul de 50, se întâmplă ceva acolo.
0: Doamne,
1: știu. Așa se zice, nu știu.
0: Să spun ce se întâmplă. Vă spun tot sincer, deci nu am secrete în privința asta. Dacă poate ajuta pe cineva, cu atât mai bine.
1: Da. Îți mulțumesc mult, Adina. Îi mulțumesc și colegului meu, Marius Savu, care este la butoanele videoului, este corect spus așa ceva, pentru că emisiunea noastră este și înregistrată video și o să dăm câteva reel-uri așa pe Facebook.
0: Mulțumesc!
1: Te mai aștept! Și aș vrea să le spui în încheiere câteva cuvinte ascultătorilor noștri și să ne spui ceva și despre ultima melodie pe care o ascultăm astăzi.
0: Le mulțumesc dacă au avut răbdare să ne asculte. Sper că s-au bucurat, că le-a plăcut muzica.
1: Le-am dat ocazia să meargă la toaletă, să le-am dat ocazia.
0: Deci au avut și pauze.
1: Da.
0: Nu i-a ținut nimeni cu forța. Deci eu nu cred că n-ar avea de ce să nu le placă melodia pe emisiunea. Să fie bine, sănătoși și să asculte în continuare Radio Brașov și oameni la radio, că ai invitați, nu de mine.
1: Mulțumesc.
0: Ceilalți invitați sunt foarte, foarte...
1: Nu fi modest, mai ales acum că nu e cazul. Imagine Dragons, mm-hmm. On top of the world.
0: Pentru că așa mă simt la 50 de ani.
1: Ot, modesta, ia! Ot, eu aici, își dă arama pe față.
0: Eu sunt.
1: Mulțumesc mult, Adina. Mulțumesc foarte mult, mi-a făcut mare plăcere.
0: Pentru invitație și mai vin.
1: Te mai aștept. Emisiunea Oameni la Radio a ajuns la final. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de scriitoarea Adina Marina Tabacu și de mine. Ne auzim marțea viitoare, sigur, cu un alt invitat sau cu o altă invitată, surpriză, veți afla la momentul potrivit. Sunt Claudia Sănescu și până data viitoare, enjoy the ride!
2: Claudia Sănescu ți-a prezentat Oameni la Radio.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate.

viață cu picioarele goale. Ca de copii pe o plajă de vară, ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.

0: No, I've still got a lot of fire left in me.
1: Radio Brașov. Sunet și emoție.